0: Ruokaviraston mukaan keskiviikkona etsinnöissä löydettiin 18 kuollutta villisikaa. Lisäksi kansalainen löysi yhden villisian raadon. Etsijöitä Ruokavirastolla on käytettävissä 170. Tähän mennessä Suomessa on tehty 19 löydöstä afrikkalaisesta sikarutosta. Ensimmäisen kerran tautia löytyi kuolleista villisian porsaista heinäkuun lopussa Virolahdelta. Ruokaviraston mukaan kaikista kuolleina löytyneistä villisioista ei ole löytynyt sikaruttoa, vaan myös negatiivisia tutkimustuloksia on saatu. Pääministeri Petteri Orpon mukaan Venäjän laivaston alusten siirtäminen Itämerelle tekee alueen jo entuudestaankin herkästä tilanteesta entistä vaarallisemman. Muun muassa saksalaislehti Bild on raportoinut Venäjän siirtäneen viime aikoina Itämerelle kaksi sota-alustaan, joista toinen, ohjusfregatti Admiral Kasatonov, on yksi Venäjän laivaston moderneimmista aluksista. Laivaston alusten siirrot ovat herättäneet huolta, sillä Venäjä on uhannut Euroopan maita vastatoimilla, jos sen varjolaivaston alusten lasteja takavarikoidaan ja myydään.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
0: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: kertoja uutispäivästä.
1: Pienkone upposi laskeutumisen yhteydessä järveen Pieksämäellä torstai-iltana, kertoo Etelä-Savon pelastuslaitos. Kyseinen lentokone oli vesitaso, joka tuntemattomasta syystä upposi, pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle. Koneen kyydissä oli ainoastaan lentäjä, jonka sivulliset kävivät pelastamassa veneellä järven keskeltä. Onnettomuuden syytä tutkitaan. Vangasjärvi sijaitsee Pieksämäen keskustan lähellä. Hälytys onnettomuudesta tuli hieman ennen iltakahdeksaa. Venäläistä ilma-alusta epäillään alueloukkauksesta läntisellä Suomenlahdella, kertoo puolustusministeriö. Puolustusministeriön mukaan alueloukkauksen uskotaan tapahtuneen torstaina iltapäivällä. Rajavartiolaitos tutkii tapausta ja tiedottaa asiasta tarkemmin tutkinnan edettyä. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo viestipalvelu X:ssä, että jokaiseen epäiltyyn alueloukkaukseen suhtaudutaan vakavasti.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. On vain yksi näsinneula. Vain yksi hakametsä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Radio 957.
2: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Kertoja uutispäivästä.
1: Päiväperhosia ja kimalaisia on ollut tänä kesänä runsaasti, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Ennakkotietojen mukaan päiväperhosten määrä kasvoi tänä kesänä runsaat 40% viime vuodesta. Kimalaisia taas on ollut lähes 70% enemmän kuin viime kesänä. Syken lopulliset seurantatiedot saadaan vuoden vaihteessa. Viime vuonna poikkeuksellisen kolea alkukesä vähensi pölyttäjien määrää. Tänä kesänä on tullut vuorotellen sateita ja lämpimiä poutajaksoja. Syken mukaan ne ovat taanneet hyönteisille sekä ravintoa että sopivia jaksoja liikkumiseen ja lisääntymiseen. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE ehdottaa uutta mallia pitkäaikaistyöttömyyden kitkemiseksi. Mallissa työmarkkinajärjestöjen yhdessä hallinnoimalle työllisyysrahastolle siirrettäisiin työnantajille suunnatut työllistämistuet, kuten palkkatuki. SOSTEn ehdottamassa mallissa työmarkkinasyrjäytyminen nähdään saastumisen kaltaisena yhteiskunnallisena haittana, jota työnantajien tulisi kompensoida. Vastuu tästä koskisi yli 50 työntekijän työnantajia. Työnantaja voisi täyttää vastuunsa esimerkiksi työllistämällä pitkäaikaistyöttömiä tai rahoittamalla rahastoa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. On vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä. Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
0: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereen.

0: Radio 957. Tää
1: hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop

On vain yksi siilinkari, yksi Timo Kahilainen ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereen.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 9.

0: Radio 957.
1: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. lippu.fi/IlvesFootball.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
5: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
4: Tää on niinku superhot.
5: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
4: Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niinku.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä. Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää, mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartistit tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
7: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi alivaltiosihteeri. Yksi Tampere Filharmonia. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanankorjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä.
5: Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää,
4: mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartistit tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
6: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
8: Radio 957, STT:n uutiset.
9: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Hissiyhtiö Kone on noussut hyvämaineisimmaksi pörssiyhtiöksi yksityissijoittajien keskuudessa. Asia käy ilmi pörssiyhtiöiden luottamus ja maine 2026 kyselytutkimuksesta. Suurimman mainenousun teki Neste, joka nousi pörssiyhtiöiden listauksessa viime vuoden sijalta 71, sijalle 27. Pörssiin viime vuonna listautunut Posti Group oli mainelistauksessa toiseksi viimeisellä sijalla. Tutkimuksen teki Reputation and Trust Analytics-yhtiö touko-kesäkuussa yhteistyössä pörssisäätiön ja Suomen osakesäästäjät ry:n kanssa. Kyselyyn vastasi yli 9000 yksityissijoittajaa. Koko aineiston virhemarginaali on korkeintaan noin 1% suuntaansa. Ruotsin kruununprinsessa Victoria vierailee puolisonsa prinssi Danielin kanssa tänään Suomessa. Kuninkaallinen pari osallistuu Vaasassa Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlaan. Vaasasta kuninkaallinen vierailu jatkuu Espooseen ja Aalto-yliopistoon. Siellä Victoria ja Daniel tutustuvat kvanttiteknologiaan, avaruus- ja satelliittiteknologiaan sekä jäätutkimukseen. Lisäksi he kuulevat opiskelijaesityksiä ja tapaavat Aallon ruotsalaistaustaisia opiskelijoita. Kongon demokraattisessa tasavallassa 2 lasta jää joka päivä orvoksi Ebola-epidemian vuoksi, kertoo Pelastakaa lapset-järjestö. Vanhempansa menettäneet lapset ovat vaarassa joutua muun muassa ihmiskaupan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Viranomaistietojen mukaan ainakin 180 lasta on jäänyt orvoksi sen jälkeen, kun epidemia julistettiin toukokuussa. Kongon terveysministeriön mukaan Ebolaan on sairastunut liki 5000 ihmistä, joista vajaa puolet on kuollut. Niistä uhreista, joiden ikä oli elokuun alussa tiedossa, lapset muodostavat lähes kolmanneksen. Jalkapallotähti Diego Maradonan kuolemaa puiva oikeudenkäynti on keskeytetty Argentiinassa. Oikeudenkäynnin on määrä jatkua viikon päästä. Syynä ovat oikeudenkäynnin todistusaineistoon kuuluvat munuaistestien tulokset, joiden epäillään kuuluvan todellisuudessa jalkapallotähden samannimiselle isälle, joka kuoli vuonna 2015. Nuorempi Maradona kuoli 60-vuotiaana vuonna 2020. Yhteensä 7 terveydenhuollon työntekijää syytetään laiminlyönnistä jalkapallolegendan hoidossa ennen hänen kuolemaansa. Maradona oli kuolemansa aikoihin toipumassa leikkauksesta.
8: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Päivän sää Tampereella.
11: Perjantai on aurinkoinen tai puolipilvinen. Iltapäivällä satelee jonkin verran vettä. Lämpötila on 19 asteessa. Huomenna lauantaina on aurinkoista tai puolipilvistä ja polttaa noin 18 astetta. Sunnuntaina Tampereen seudulla sataa vettä.
12: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Hearts in Alone -klassikko aloittaa Radio 957 aamun tänään perjantaina 21. päivä elokuuta. Minä olen Antti Granlund, oikein mukavaa tässä vaiheessa vielä aurinkoista perjantaita. Ja kyllä se nyt aika aurinkoisena jatkuu. Olkoonkin, että iltapäivällä tai illan suussa saattaa jonkun verran sadella vettä. Jos olet jotain ulkoaktiviteettia ajatellut tänään tai huomenna, niin on hyvin mahdollista, että niistä asioista selviää kuivin jaloin, ellei se aktiviteetti ole esimerkiksi järvessä. Sunnuntaina sataa vettä ja tämänhetkisen ennusteen mukaan paljon. Ihan sieltä tällä lauantain ja sunnuntain välisestä yöstä sunnuntai-iltaan asti. Sotetaan dingoa kohta. Levoton tuhkimo tulossa heti Whitesnakein jälkeen. Tämä on Fool for Your Loving.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, perheen isä Ylöjärveltä. Mies, joka en eläissäni ole syönyt psykedeellisiä huumeita.
1: Kiitos, kun kerroit tämän.
0: Kyllä se näin on. Ja aion myös pitää sen tilanteen sellaisena.
1: Hyvä. Minä olen Mika Lintu ja sama juttu. Eipä ole tullut mieleen, mutta ei ole kyllä kukaan tarjonnutkaan, mutta enpä taida lähteä sille tielle. Tiedän, että nykyään valitettavasti, taikka miten se nyt ottaakaan, niin se on ottanut vähän uutta renesanssia tämän, että puhutaan sille niin kuin positiivisen sävyyn. Toki tiedän sen, että LSD-tähän käytetään nykyään ihan niin kuin lääketieteellisessä hoidossa, mutta sanotaan, että sitten kun menet tuonne Amazonin viidakkoihin johonkin ihme henkirituaaleihin vetämään jotain sammakkoa kitusinsa, niin se ei välttämättä ole silleen niin kuin hirveän fiksu idea, mutta näköjään sitäkin suomalaisetkin julkikset käy tekemässä.
0: Joo. Mitä se oli, mitä se kauppias Sampo Kaulanenhan on kertonut tästä? Joo. Siitä, nyt tämä, miten se Aija Husha, joku se sellainen. Joo, siis en ole syönyt psykedeellisiä huumeita, enkä muitakaan huumeita. Yksi kysymys tietysti, että muistatko...
1: Syönyt huumeita.
0: No tämähän on, kato, siis juu se viittaus tietysti, pilveä, missä sanotaan, niin, että täällä on kuulemma huumeita on syöty. Ilmeisesti joku poliisi aikanaan oli tällainen sanottu. Että siis, kuulutko sinä siihen ikäpolveen, niin kuin minä kuulun, että ainakin 80-luvun lopun ja 90-luvun alun Tampereella huumevalistus oli sitä, että sanotaan, että ei kannata kertaakaan esimerkiksi polttaa kannabista, koska se johtaa kovempiin aineisiin. Ja no niin, suorilta niin sitä ollaan sitten äkkiä heroinikoukussa.
1: Niin, sitä kerrottiin.
0: Mutta onko se juonut olutta?
1: Olen.
0: Minä kanssa. Onko se juonut viiniä?
1: Kyllä.
0: Minä myös. Oletko koskaan ottanut parit neuvoa antavat näkäräiset, niin sanotut piiskaryypyt?
1: Kyllä.
0: Sama täällä. Miksi siis se ei ole johtanut meillä sitten näihin koviin huumeisiin? Ne päihteet tähän näkijä.
1: Niin, no mikä johtaa mihinkäkin?
0: Mulla siis, onko meille valehdeltu? Eikö ne johdakaan kovemmin? Siis, onko tässä nyt vaan se, että kun meillä on kutsuttu sitä olutta, me ei kutsuta sitä esimerkiksi tällaiseksi niin kuin ohrahuumeeksi.
1: niin,
0: vaan
1: se voi
0: olla. Ketterä, eli kibardi.
1: Niin, kibardi.
0: Joo, ohra pirtelee, mutta se on ohrahuume. Terve, käydään tuolta Alkosta, haetaan hieman punahuumetta, valkohuumetta. Ja sitten ylioppilasjuhlissa me juomme aina kuohuhuumetta.
1: Just näin.
0: Aika pitkälti sellaista nimeämisistä kiinni.

0: Tämä ei ole nyt siis mikään huumausaine tukeva niin, kommentti. Siis,
1: mutta mä en niin kuin tiedä, että mihin se niin kuin perustuu. Että onko siellä oikeasti ollut sitten jotakin tutkimuksia? Toki kaikennäköisiä tutkimuksia tehdään maailmassa, mutta onko se joku sellainen fakta-asia, että näin on. Kun teet näin kerran, niin se on siinä sitten. En tiedä.
0: Mä luulen, että se johtuu vaan siitä, että hyvin harva oli 80-luvun lopun tai 90-luvun alun mansessa edes nähnyt kannabista, niin, puhumattakaan totta. Mistään juu. Kovemmista aineista. Mä muistan ollut. Kyllä, kun olin Kaarilan yläasteella ja lukiossa, niin silloin rupesi tulemaan puheita. Silloin mä jo tiesin muutamat, joo. jotka olivat niin kuin poltelleet.
1: Joo.
0: Mutta että sekin oli pikkasen sillain, että kaverin kaveri tai tiesi pikkasen tällainen.
1: Kaverin kaveri oli nähnyt.
0: Sen mä ymmärrän, mitä sanotaan nyt, kun meidät on peloteltu kuoliaiksi tästä peukkuhuumeesta, niin että ilmeisesti se saattaa olla sellainen, että kun vetäset kerran, niin se voi sillä niin kuin naps. Eli että on olemassa tietynlaisia asioita, että yle harvalle tapahtuu. Kyllähän jonkun aivot voi olla niin johdotettu, että kun sen yhden oluen vetää tai toisen, niin se on oikeastaan sillä selvä. Ja sitten sairastuu siihen alkoholismiin, joo. ja sitten ei pysty ajattelemaan mitään muuta kuin sitä.
1: Tiedän kyllä erään tätä henkilöä, joka on semmoinen, että hän ei pysty juomaan olutta ollenkaan, koska hän tietää se, että se lähtee siitä se.
0: Joo, näin. Se on sitten taas sairaus ja se on niin. eri asia. Mä joskus muistan, että juteltiin Leipijärven Jannen kanssa, joka edellisen tai aikaisemman 957 juontaja, että hänen yksi ystävänsä oli just sanoi, että kysymys ei ole siitä, jos hän ottaa yhden, tai jos hän ajattelee, että no perjantai-iltana mä voin ottaa yhden. Mm. Ja sanoi, että jos on alkoholismiin sairastunut, niin silloin tilanne on se, että se koko viikko hän ei pysty keskittyä mihinkään muuhun niin. kuin siihen.
1: Joo.
0: Että tulee tuota. Tuossa vaan juteltiin Pink Floydista ja Pink Floydin aivan liian pitkistä kitarasooloista. Terveisiä Ylisen Tapsalle ja kaikille muille, jotka rakastavat.
1: Anteeksi Tapsa tästä seuraavasta.
0: Mitä mieltä oot, että olisiko Pink Floydin levyt ollut vähän helpommin kuunneltavia, jos ne olisi pikkasen vähemmän syönyt huumeita ja tehnyt vähän lyhkäisempiä kitarasooloja?
1: No itse asiassa, jos sä kuuntelet niitä alkupään levyjä, eli puhutaan nyt siitä, oliko se Omagama ja
0: Piper at the Gates of Dawn, missä on siis tämä Syd Barrett.
1: Syd Barrett on siellä mukana, ja silloinhan ne oli aika spykedeellisiä ne biisit, mutta ne oli lyhyitä.
0: Niin oli.
1: Ja niillä rupesi se kitarasoolo tulee vasta sen jälkeen, kun Syd Barrett lähti bändistä pois.
0: Se tapahtuikin päinvastoin. Niin, ja kun Syd Barrettille kävi just tämä tällainen, että hänhän sitten sairastui skitsofreniaan ja eli itse asiassa hyvin pitkän elämän, mutta ei enää pystynyt olemaan yhteiskuntakelpoinen muulla tavalla. Ja ilmeisesti oli tosiaan niin kuin pahasti sairas sitten yksi luovimmista musiikin tekijöistä, siis populaarirockmusiikin historiassa 60-luvun lopulla, että se oli surullinen kohtalo. Että siinä mielessä. Eli tässä kävi niin, että kun he lopettivat psykedeelien käytön, niin sitten vasta se musiikki huononi.
1: Kato, kun ei keksinyt enää mitään hyviä biisejä, on pakko jatkaa niitä.
0: Se niiden lahjakas tyyppi lähti menemään, niin sen mietti, että niin meillä on oikeastaan vain kaksi biisiä tälle uudelle levylle. Hei!
1: Ei
0: sanoo Roger Waters, mulla olisi idea. Olisiko 9 minuutin kitarasoola?
2: Radio 957. Antti Granlund.

0: teho sekoitin maailman sun. Tämäkin upea biisi soi 957. R.E.M.in Shiny Happy People. Kohta 957 aamussa. Eppu Normaalilta tulossa Murheellisten laulujen maa. Kappale, joka äänestettiin meidän Eppu Top 100-listalla kakkoseksi heti vuonna 85 jälkeen. 7:30 perästä. Viikonlopun säätieto.
1: Radio 957.
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
3: Katso. Näet kuvan. Äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK.fi.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: päivän sää Tampereella.
1: Päivä on aurinkoinen tai puolipilvinen. Iltapäivällä saattaa sadella jonkun verran vettä, mutta muuten on poutaa. Huomenna lauantaina on hieman pilvisempää, mutta poutaa. Lämpötila noin 18 asteessa. Sunnuntaina Tampereen seudulla sataa vettä.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Näin, että sen kafe ja ihminen, kello 18 minuuttia vaille 8. Viikonloppuna täällä Tampereella pelataan taas jalkapallon veikkausliigaa. Ilves kohtaa Tammelassa huomenna lauantaina kello 17 alkavassa ottelussa VPS:n. Pieni oljen korsi on Ilveksellä vielä 6 parhaan joukkoon pääsyyn, mutta kyllä se ihmeen vaatisi VPS:stä ja reilu viikon päästä HJK:sta voitot, ja näin Ilves nousisi 31 pisteeseen. Ilveksen yläpuolella kuitenkin sarjassa on VPS, AC Oulu, TPS ja FC Lahti. Ja tuolla esimerkiksi VPS pitäisi hävitä tietysti Ilvekselle, ja sitten vielä toi viimeisen kierroksen ottelu. Oulu ei saisi saada yhtään pistettä. No Oulu periaatteessa voisi saada 1 pisteen, koska AC Oululla ja Ilveksellä tällä hetkellä samanlainen maalisuhde. TPS ja Lahti eivät juuri niitä pisteitä saisi saada, ei kumpikaan voittoa ainakaan. Eli sanotaan, että kyllä se matemaattinen todennäköisyys on Ilvestä vastaan. Mä tuossa juttelin just yhden tutun kanssa, joka Ilveksen peleissä on käynyt, niin kuin minäkin Tammelassa. Niin sanoin, että en mä tiedä, jaksaako lähteä. Mä sanoin, että nyt toi puhe pois saman tien, että jos tässä kohtaa rupeaa alahuuli väpättää, kun on vielä mahdollisuuksia jatkosarjaan, niin ei. Viimeisenä kuolee toivoja ja huomenna VPS:stä 3 pinnaa ja katsotaan sen jälkeen uudemman kerran, että mitkä mahdollisuudet 6 parhaan joukkoon pääsyyn on.
1: Radio 957.
2: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
3: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.
5: On vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Seal, Kiss from a Rose. Kello on kohta 8. Tänään muuten kello 9 jälkeen meillä 957 saadaan vieraita Sirkus Finlandiasta. Sirkus Finlandia on tullut tänne Tampereelle ja paikkana muuten ei ole tänä vuonna Eteläpuisto, vaan Tampereen messu- ja urheilukeskus. Sinne pääsee autollakin huomattavasti helpommin kuin aikaisempina vuosina. Karl Jernström, Sirkus Finlandian direktööri, on tulossa. Lisäksi ukrainalainen, mutta vuosia, itse asiassa pari vuosikymmentä jo maailmaa kiertänyt Klovni, muun muassa Sirkus De Soleilin leivissä ollut Anatoli Akerman on tulee meille vieraaksi. Ja suomalainen jonglööri Sofia Motturi. Kello 9 jälkeen keskustellaan heidän kanssaan sirkuksesta ja totta kai Sirkus Finlandian showsta vuonna 2026. Nyt soitetaan Hassisen konetta tässä klassikkojen klassikko tuolta yhtiöltä. Levottomat jalat.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Näin Foreigner, Cold as Ice. Uutisia hetken päästä kello 8 uutisissa muun muassa siitä, kuinka Valko-Venäjä sulkee suurlähetystönsä Suomessa. Ja Ruotsin kruununprinsessa Victoria on tulossa tänään vierailulle Suomeen.
1: Radio 957. Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
6: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
5: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
7: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
8: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä. Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää, mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartisti tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
9: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta uutisista. Valko-Venäjä sulkee suurlähetystönsä Suomessa, kertoo Helsingin Sanomat. Asiasta kerrotaan Valko-Venäjän valtion päätösluettelossa. Suomen ulkoministeriön mukaan maa on ilmoittanut, että se sulkee edustustonsa 30. elokuuta. Torstaille päivätty Valko-Venäjän ministerineuvoston päätös kumoaa päätöksen, jolla suurlähetystö perustettiin Suomeen vuonna 2011. Maan pääministeri Aleksandr Turtšin on allekirjoittanut päätöksen. Valko-Venäjän suurlähetystö sijaitsee Suomessa Helsingin Kaartin kaupungissa. Ruotsin kruununprinsessa Victoria vierailee puolisonsa prinssi Danielin kanssa tänään Suomessa. Kuninkaallinen pari osallistuu Vaasassa Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlaan. Vaasasta kuninkaallinen vierailu jatkuu Espooseen ja Aalto-yliopistoon. Siellä Victoria ja Daniel tutustuvat kvanttiteknologiaan, avaruus- ja satelliittiteknologiaan sekä jäätutkimukseen. Lisäksi he kuulevat opiskelijaesityksiä ja tapaavat Aallon ruotsalaistaustaisia opiskelijoita. Hissiyhtiö Kone on noussut hyvämaineisimmaksi pörssiyhtiöksi yksityissijoittajien keskuudessa. Asia käy ilmi pörssiyhtiöiden luottamus ja maine 2026 kyselytutkimuksesta. Suurimman mainen nousun teki Neste, joka nousi pörssiyhtiöiden listauksessa viime vuoden sijalta 71, sijalle 27. Pörssiin viime vuonna listautunut Posti Group oli mainelistauksessa toiseksi viimeisellä sijalla. Tutkimuksen teki Reputation and Trust Analytics-yhtiö touko-kesäkuussa yhteistyössä pörssisäätiön ja Suomen osakesäästäjät ry:n kanssa. Kyselyyn vastasi yli 9000 yksityissijoittajaa. Koko aineiston virhemarginaali on korkeintaan noin prosenttiyksikön suuntaansa. Jalkapallotähti Diego Maradonan kuolemaa puiva oikeudenkäynti on keskeytetty Argentiinassa. Oikeudenkäynnin on määrä jatkua viikon päästä. Syynä ovat oikeudenkäynnin todistusaineistoon kuuluvat munuaistestien tulokset, joiden epäillään kuuluvan todellisuudessa jalkapallotähden samannimiselle isälle, joka kuoli vuonna 2015. Nuorempi Maradona kuoli 60-vuotiaana vuonna 2020. Yhteensä 7 terveydenhuollon työntekijää syytetään laiminlyönnistä jalkapallolegendan hoidossa ennen hänen kuolemaansa. Maradona oli kuolemansa aikoihin toipumassa leikkauksesta.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
0: Lämpötila on tänään korkeimmillaan 19 asteessa. Iltapäivällä saattaa jokunen tippa sataa vettä, mutta muuten on aurinkoista tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna lauantaina on poutaa, pilvisyys tosi hieman lisääntyy. Sunnuntaina Tampereen seudulla satelee vettä. Viikonlopun päivä lämpötilat ovat noin 18 asteessa.
11: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Erittäin hyvää perjantaita. Aamu alkanut aurinkoisesti. Tampereen keskusta-alueella nyt jos jännittävä. Täältä varsinkin tätä Kehrasaaren 5. kerroksesta näkee kivasti. Ei nyt ihan taivaanrantaa, mutta sieltä on juuri vyörymässä tuollainen pilvirykelmä, joka on hyvin matala. Katsoa, tuleeko tässä yllätyssateita nyt heti aamusta, vaikka ennuste sano toista.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, mies, jolla on oma keksimä vitsi tässä kohta kerrottavana.
1: No, minä olen Mika Lintu.
0: Jälleen kerran eletään sellaisia hetkiä, että mä en ole ollenkaan varma, että onko mä kertonut tämän vitsin jo vai enkö ole.
1: Mutta eikö se ole semmoinen vanha sanonta, että vanhat vitsit kaunistavat?
0: On. Se on just näin, se on just näin. Tämä on nyt sellainen vitsi, että tässä oikeastaan ei tarvitse sun sanoa sitä no-juttua siihen väliin. Sä nyt voit ihan
1: vaan. Ei, se on sitten kunnon vitsi.
0: Ei olekaan. Mutta katsotaan, naurattaako tämä. Tämäkin liittyy, tämä on siis kategorisesti niin sanottu iskävitsi, jonka minä kerroin lapsille. Ja
1: onko olemassa edes mitään muita vitsejä?
0: No on siellä semmoisia tiettyjä alatyylisiä
1: vitsejä. Alatyylisiä iskävitsejä.
0: Sellaisia vitsejä, joita mä en esimerkiksi lapsilleni viitti kertoa.
1: Joo, kyllä.
0: Voitaisiin hetki miettiä, että tämä menee oikein, koska tämä on sellainen vitsi, että tämä saattaa
1: mieti
0: mennä
1: tarkkaan.
0: Myös väärin.
1: Sulla on pari kertaa käynyt sillä tavalla, että sä oot muistanut sitten siinä huippukohdassa sen vitsin väärin.
0: Niin.
1: Ja sitten on pitänyt korjata ja sitten se niin kuin vähän kompastuu. Jotenka mun odotukset ovat aika korkealla.
0: Joo, ei kun kyllä jo. Mä muistan Office, Britti Officessa, tämä ei ole vielä sitä vitsiä. Britti Officessa oli tämä kohta, missä oli tietokilpailu ja sitten siellä esitetään kysymyksiä. Ja sitten jossain kohtaa yleisöstä huudetaan, että eikö tuo yhtään maantietokysymystä? Ja sitten se Gareth, joka sitä pitää sitä visaa, niin sanoo, että no tulee seuraavaksi esimerkiksi, seuraava kysymys koskee Suetsin kanalia. Ja sitten se kysytään, mikä kanali, ei kun kanava, mikä kanava erottaa Afrikkaa? Ja mikä se on, Saudi-Arabia, tai mitä siinä? No joo, okei, tämä vitsi menee seuraavalla tavalla.
1: No niin. No?
0: Tuo Mikki Hiiri käveli kaupungilla ja hänen piti soittaa hyvälle ystävälle Hessulle. Hän otti puhelimen taskustaan ja huomasi, että harmi, akku on loppu. Mutta onneksi rooppea oli jäljellä. Siitä saitte kaikki, jotka luulitte, että tulee hyvä vitsi. Eikö tämä ole ihan all right?
1: Oli. Joo.
0: Tässä taas tämä liittyy siihen kategoriaan vitsiä, että tässä ei ole mitään järkeä.
1: Niin.
0: Mutta
1: Aattele.
0: Niin.
1: Joo.
0: Eikö se aika kova?
1: Ei muuta kuin tuonne soitat Ylelle ja kerrot, että nyt olisi, kuule, vitsi tiedossa.
0: Nyt olisi vitsi. Miksi Ylelle?
1: Uutisiin.
0: Pikku kakkosen.
2: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tässä on Uniklubia voittaja. Hieno uutta musiikkia tamperelaisbändiltä. Hurrikaanesia ja Eppuja tulossa 95.7 ihan hetken päästä.
1: Radio 95.7.
2: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on tästä vaan.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: päivän sää Tampereella.
1: Perjantain lämpötila on korkeimmillaan noin 19 asteessa iltapäivällä. Ja myös illalla saattaa sataa jokunen tippa vettä, mutta muuten on poutaa. Huomenna lauantaina on puolipilvistä ja poutaa. Sunnuntaina Tampereen seudulla sataa vettä.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Kolmas nainen. Hyvää ja kaunista. 23 minsa kello on 9. Kello 9 jälkeen saamme vieraita Sirkus Finlandiasta. Sirkus Finlandia on taas Tampereella. Paikka on tänä vuonna Tampereen messu- ja urheilukeskus, tai siinä siis Tampereen messu- ja urheilukeskuksen vieressä. Aikaisemminhan Sirkus Finlandia on ollut Eteläpuistossa. Toi ainakin omaan korvaan kuulostaa paremmalta paikalta. Sinne pääsee helpommin esimerkiksi ajamaan, niin parkkipaikatkin ovat tarjolla ja vieläpä ilmaisia. Meillä Sirkus Finlandian direktööri Kalle Jernström sekä klovni Anatoli Ackerman ja jonglööri Sofia Motturi saapuvat keskustelemaan omista esityksistään ja Sirkus Finlandiasta ja sirkuksen tekemisestä yleisemminkin. Tämä siis kello 9 jälkeen. Nightwishia ja Phil Collinsia tulossa aivan hetken kuluttua.
1: Radio 957. 3M:n uusi Cubitron 3. Entistäkin tehokkaampi. Tutustu Hartmannin laajaan teollisuusvalikoimaan. Katso lisää hartmann.fi.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Rattaat?
3: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
2: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
3: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä. Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää, mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartisti tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
5: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.
6: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: On vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Siinä komeasti päättyi Nightwishin Storytime kello 13 minuutin päästä 9 Radio 957 kanavana. Sinulla Granlundin Antti täällä juuri näin J. Karjalaisen keikalla. Ja täytyy sanoa, että hän tietää mitä tekee. Tiesi jo varmaan silloin 80-luvun alussa, mutta tietää nykyäänkin. Soitetaan nyt yksi Karjalaisen suurista hiteistä. Tämä on Sankarit.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tässä on Bangles ja Eternal Flame. Se soi Radio 957:ssä Granludi. Täällä oikein hyvää perjantaita. Sumuista aamua ainakin Tampereen keskusta-alueella. Kello 9 jälkeen meillä vieraaksi ovat saapumassa Sirkus Finlandiasta direktööri Karl Järnström, klovni Anatoli Ackerman sekä jonglööri Sofia Motturi. Tänään Sirkus Finlandia ensimmäistä kertaa tämän vuoden aikana Tampereella. Kello 9 uutiset toimittaa STT. Valko-Venäjä sulkee suurlähetystönsä Suomessa ja vajaa puolet suomalaisista kertoo kyselyssä ajaneensa vaarallisen väsyneenä. Näistä aiheista aivan hetken kuluttua. Me soitetaan Radio 957:ssä rock- ja pop-klassikoita. Uutisten jälkeen tulossa esimerkiksi Pate Mustajärve ja Bruce Springsteen. Ja tässä on Ray Parker Jr. ja Ghostbusters.

0: Radio 957.
1: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 199. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
5: Natupojat reissussa.
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Jepe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Hyvää perjantai-huomenta uutisista. Valko-Venäjä sulkee suurlähetystönsä Suomessa, kertoo Helsingin Sanomat. Asiasta kerrotaan Valko-Venäjän valtion päätösluettelossa. Suomen ulkoministeriön mukaan maa on ilmoittanut, että se sulkee edustustonsa 30. elokuuta. Torstaille päivätty Valko-Venäjän ministerineuvoston päätös kumoaa päätöksen, jolla suurlähetystö perustettiin Suomeen vuonna 2011. Maan pääministeri Aleksandr Turchin on allekirjoittanut päätöksen. Valko-Venäjän suurlähetystö sijaitsee Suomessa Helsingin Kaartin kaupungissa. Noin 2/5 LähiTapiolan teettämään kyselytutkimukseen vastanneesta suomalaisesta kertoo ajaneensa vaarallisen väsyneenä. Noin 1/5 kertoo lähes nukahtaneensa rattiin ja 2% vastaajista on nukahtanut rattiin. Kyselytutkimuksen mukaan väsyneenä ajaminen korostuu perheellisten ihmisten parissa. Heistä liki 1/3 kertoi lähes nukahtaneensa rattiin. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Verian. Kyselyyn vastasi reilut 1000 täysi-ikäistä suomalaista tämän vuoden keväällä. Virhemarginaali on reilut 3% suuntaansa. Ruotsin kruununprinsessa Victoria vierailee puolisonsa prinssi Danielin kanssa tänään Suomessa. Kuninkaallinen pari osallistuu Vaasassa Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlaan. Vaasasta kuninkaallinen vierailu jatkuu Espooseen ja Aalto-yliopistoon. Siellä Victoria ja Daniel tutustuvat kvanttiteknologiaan, avaruus- ja satelliittiteknologiaan sekä jäätutkimukseen. Lisäksi he kuulevat opiskelijaesityksiä ja tapaavat Aallon ruotsalaistaustaisia opiskelijoita. Yhdysvaltain ja Itä-Aasian välisessä kaupassa merkittävän Panaman kanavan liikennettä vähennetään kuivuuden vuoksi, vesiväylän hallinnoija tiedottaa. Kuivuus on liitetty El Niño-ilmiöön, joka koetaan nyt poikkeuksellisen voimakkaana, kertoo muun muassa sääpalvelu Foreca. Kanavasta päivittäin läpi päästettävien alusten määrää lasketaan ensi kuun alussa 36-34. Syyskuun puolivälissä määrää lasketaan entisestään 32 alukseen päivässä. Tyynenmeren ja Atlantin yhdistävän Panaman kanavan kautta kulkee 5% maailman merillä kulkevasta kauppatavarasta.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
10: Viikonlopun sää on vaihteleva. Perjantai-iltapäivän ja illan aikana saattaa satella jonkun verran vettä. Huomenna lauantaina on puolipilvistä ja poutaa ja sunnuntaina sataa vettä. Lämpötila on korkeimmillaan päivisin noin 18 asteessa. Yölämpötila 10 asteen korvilla.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Radio 957 Granlundin Antti täällä. Sirkus Finlandia on saapunut jälleen Tampereelle. Tällä kertaa Tampereen messu- ja urheilukeskuksen välittömään yhteyteen. Ja nyt elokuun lopusta Tampereelta Kangasalle ja Kangasalta Valkeakoskelle. Me olemme saaneet Radio 957 Sirkuksesta vieraita nyt. Direktööri Kalle Järström, hei Kalle.
1: Terve, terve.
0: Meillä on jonglööri Sofia Motturi. Moi Sofia.
2: No moi.
0: And then we have clown Anatoli Ackerman. Hello Anatoli.
3: Moi moi.
0: Aloitetaan Kalle Sirkus Finlandian juhlavuosi, 50 vuotta Sirkus Finlandiaa. Nyt tosiaan uusi paikka täällä. Te olette kiertänyt kuitenkin Suomea tässä jo monta viikkoa tai monta kuukautta. Miten tämä vuosi on mennyt?
1: Joo, me aloitettiin huhtikuun 17. päivä ja käytiin Lapissa tuossa ja sitten käytiin toi Itä-Suomi, Imatrat, Lappeenrannat ja muut ja sitten Vaasassa vielä keikka ja sitten tultiin tota länsirannikkoa alas ja nyt me ollaan Turun jälkeen täällä Tampereella.
0: Minkä takia Eteläpuistosta muutto Tampereen messu- ja urheilukeskuksen lähettyville?
1: No siinä on varmaan jotain kaavamuutoksia ja muuta tuommoista plus sitten, että se oli aika pieni kenttä meille sinänsä, että katsotaan. Ja just otettiin huomioon kanssa, että ihmiset sanoo tuota parkkipaikkaa hommaa, että tuolla on enemmän tilaa, että joo, sinne pääsee. Ja sitten se on semmoinen suht tunnettu paikka, mitä mä oon ymmärtänyt, että ihmiset tietää, mikä se on se alue siellä. Niin
0: kyllä.
1: Mulla oli siis käytännön syistä.
0: Kun mä kuulin tästä, niin mulla oli sellainen olo, että tämä sopii paljon paremmin Sirkus Finlandialle juuri näistä syistä. Että Eteläpuisto on hieno, se on tässä Tampereen ihan keskustassa, mutta sinne ei pääse niin helposti perheen kanssa autoilemaan. Sinne pitää kävellä ja taas tuonne Pirkkahallin, siis Tampereen myös urheilukeskukseen sinne pääsee, niin kuin kaikki tietää, miten sinne tullaan. Sitten teillä oli siellä ilmaiset parkkipaikat, eikö niin, jos
1: kyllä
0: tulee nyt? Joo, just näin. Sofia, sä olet jonglööri ja sä esiinnyt nyt Sirkus Finlandiassa. Kerro itsestäsi ja omasta numerostasi. Minkälainen se on?
2: No mä oon just valmistunut sirkusalan ammattilainen ja tää on mun ensimmäinen kiertävä sirkuskokemus. Ja oikeastaan on aika uusi niin kuin sirkuksen sirkustaiteen äärellä yleisesti. Mä oon siis tehnyt teatteria ja tanssia ja kaikkea kuorolaulantaa koko mun elämän. Mutta sirkuksen mä löysin vasta sitten muutama vuosi sitten, mutta siitä on lähtenyt todella nopeasti urakäyntiin. Ja on löytynyt se oma taiteellinen suuntautuminen tässä sirkuksen äärellä silleen, että se vaan oli semmoista bensaaliäkkeihin, kun mä aloitin jongleeraamaan ja loppua ei ole näkynyt. Mutta mun jongleeraus on tämmöistä luovaa oman itseni ilmaisua ja tämä mun numero edustaakin just sellaista. Eli se on semmoista niin kuin taiteellista jongleerausta, missä yhdistyy jongleeraus ja jalkajongleeraus tekniikka liikkeeseen, musiikkiin ja tarinan kerrontaan ja ilmaisuun. Se on tämmöinen tarinallinen kokonaisuus, missä mulla on kylpyamme, lavalla ja pallot.
0: So, Anatoli, if for Sofia this is the first time in circus, you've been doing this for years. So tell me your life story. How did you start? So
3: I born.
0: Yes, when were you born?
3: What I did, like my highlight, or because it's impossible to do in short. Yeah. I began to imitate my uncle when I was very little. He was comedy mime and juggler and magic and a lot of stuff. And he was very funny on stage, also off stage. And I was imitating him and when I was little, and I didn't know actually what I'm doing. I just learned, because I saw it so many times, so I just learned his patterns or his acts, kind of. And I was thinking it's very funny and something, it's like, you know, like adrenaline, it's like narcotic you get. So people laughing at you and you want to do it more. Then with time I begin to learn how to create by myself, which is also, you never know. You can make so many mistakes. Maybe it's funny for you, but it's not funny for no one else. Maybe opposite. It's not funny, but then suddenly everybody laugh and you don't know why. Yeah, and then after this, I just try to work by myself a lot. And I work in a big show, small show, everywhere. Like I work in many years in Cirque du Soleil. I was creating there also show, part of the creation of two shows, creation and performing. And I was working in circus in Europe, in, I don't know, Roncalli probably. Here people don't know so much, but it's a big circus in Germany, Austria. And I had my own show working also, just clown show.
0: Yeah.
3: And in different opera, orchestra and stuff like this, create, mostly I like when I have possibility to create some character or to create role and then work it. This is exciting.
0: Anatoli tässä kertoi, että hänen tiensä Klovneriaan ja sirkukseen sai alkunsa siitä, kun hänen setänsä oli aikanaan miimikko, erittäin hauska, niin lavalla kuin lavan ulkopuolellakin. Ja sitä kautta Anatoli on tullut sirkukseen ja opetellut sitä, miten ihmiset saa nauramaan, miksi joskus he eivät naura ja miksi joskus he nauravat semmoisissa paikoissa, jolloin Anatoli välttämättä ei ole sitä odottanut. Hän on tehnyt töitä ympäri maailman, esimerkiksi Sirkus de Soleilin leivissä ja myös soolona. Ja nythän on siis Sirkus Finlandian mukana ja täällä Tampereella. Me jatketaan keskustelua 957 Sirkuksesta aivan hetken kuluttua. Anatoli Ackermanin lisäksi meillä vieraina siis jonglööri Sofia Motturi sekä Sirkus Finlandian direktööri Karl Järnström.
4: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Kuuntelet Radio 957, Granlundin Antti täällä tänäänkin. Jatketaan keskustelua sirkuksesta. Meillä vieraina Sirkus Finlandian johtaja Karl Järnström, klovni Anatoli Akerman ja jonglööri Sofia Motturi. Anatoli, how have you liked Finland this far?
1: I love it. The nature is amazing, and how people connected to the nature is something I think I never experienced for a long time. And it took me time a little bit adjust to the audience, because I jump, like even this year I jump from 3 or 4 countries already, and from different completely kind of shows. So you always need a little bit adjust. It's very different also people. Yeah. So you have like really big range of different kinds. So with everybody I have to be friends.
0: Yes.
1: This is my goal.
0: That is true, because in Tampere, now that we have this saying that, I don't know how to translate it, but it's in Finnish, it's ei tehdä tästä nyt numeroa. Don't make a fuss about it.
2: Yeah.
0: Like that. Yeah. That is something. Don't make a fuss about it. So
1: yeah.
0: if someone is
1: et terastatta.
2: Ei tehdä tästä numeroa.
0: Ei tehdä
1: tästä numeroa.
0: Exactly. Yeah. Yes. So even if you are like very successful and then they interview, it's like, well, don't make a fuss about it. I just won a world championship in hockey, but it's okay. It's like every day. Karl, kerro ohjelmasta muuten. Minkälainen 50-vuotisjuhlaohjelma Sirkus Finlandiassa Anatolin ja Sofian numeroiden lisäksi?
2: Perinteinen, aika jännällä twistillä. Kaikki elementit löytyy.
0: Kerro joitain, poittaa joitakin esiin. Minkälainen esimerkiksi kolumbialainen duo Vanegas? Minkälainen heidän numeronsa?
2: No, ne oli meillä 15 vuotta sitten viimeksi, ja ne on omasta mielestä, mitä mä oon nähnyt kuolemanpyöriä, että ne on yksi niistä parhaimmista.
0: Kerro 95 kuuntelijalle, minkälainen on kuolemanpyörä?
2: Kuolemanpyörä on semmoinen härpäke, joka on siinä maneesin keskellä aika pitkä, iso kokonen, jos on 2 pyörää. Se on vähän niin kuin hamsterin pyörä, mutta missä on 2 niin kuin hamsteria juoksee 2 eri pyörässä. Ja se pyörii itten oman akselin ympäri. Ja siinä sitten ne juoksee siinä ympäri ja menee ulkopuolelle. Ja se on semmoinen sykettä nostava, kun sitä katsoo. Että se on, kaikki tapahtuu livenä ja aina on mahdollisuus siinä, että
0: niin. Vaaran tunnetta.
2: Se on, ja se ei vaan se vaaran tunne, vaan se on vaarallista. Että se nimi ei tule siitä ihan niinkö huvikseen, sanotaan näin.
0: Sofia, minkälaisia suunnitelmia tai unelmia sulla on sun sirkusuralla tästä tämän vuoden jälkeen?
3: Kauhean iso kysymys. Musta tuntuu, että mä oon tosi pienen ajan

0: äärellä jo saavuttanut niin paljon ja niin kuin jotenkin sellaista haavekuvaa, mitä mä oon lapsesta lähtien haaveillut, mutta kyllä mä haluan, mä rakastan työskennellä näissä tämmöisissä isommissa produktioissa ja ryhmässä kuitenkin teatteritaustainen, niin sit se on jotenkin semmoinen, että mä tykkään siitä yhteisöstä ja tehdä sen semmoisen perheen siitä, mutta kyllä mä haluan kasvattaa sitä semmoista soololähtöistä uraa. Mä haluan edustaa niin kuin naislähtöistä soolojonglööriä Suomessa ja kansainvälisesti. Se on harvinaisempaa.
1: Saanko mä sanoa yhden jutun tästä? Mä luulen, että sä oot tällä hetkellä yksi ainoita, ainakin Suomessa, jotka vetää 7.
0: Niin.
1: Ja voi olla Skandinaaviassakin jopa.
0: Mm.
1: Niin kuin maailmanlaajuisestikaan ei ole paljon jongleureita, jotka vetää 7 palloa.
0: Ja varsinkin naislähtöisen niin kuin soolojongleuri, niin se on harvinaisempaa. Ehkä sitä ei osaa ajatella, jos se ei ole niin kuin biireistä, mutta niin kuin esinemanipulaatio, mihin jongleeraus menee, niin se on paljon jotenkin maskuliinisempaa sirkuskentällä. Mutta niin mä haluan edustaa sitä ja ehdottomasti Suomen sisäisesti, mutta sitten myös kansainvälisesti ja ehkä just se, että jotenkin tuo jotain semmoista uutta näkökulmaa siihen jongleeraukseen, että se on ja sirkuskentälle ja myös taiteen kentälle laajemminkin.
2: Carl Jernström, Sirkus Finlandian direktööri, te olette Tampereella sieltä, tai täältä lähdette sitten Kangasalle sieltä Valkeakoskelle. Jos on vielä jotain, jota Radio 95 kuuntelijoille haluat tähän loppuun sanoa, niin nyt on siihen vielä mahdollisuus.
1: Tervetuloa Sirkus Finlandian 50-vuotisjuhlanäytökseen. Ei siihen muuta voi sanoa.
2: Kiitoksia Kalle, kiitos. Thank you Anatoli, kiitos Sofia.
3: Bravo! Yes. Come to circus and enjoy. And forget about all problem that you have in life.
4: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On, kello 26.09. Radio 957-kanavana sinulla soitetaan hetken kuluttua Epuilta Suomi-ilmiö, Tom Jonesia ja vaikkapa Miljoona sadotta tulossa kanssa.
1: Radio 957.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: No, mitäs meni päivä?
8: Ihan hyvin.
7: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
8: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
9: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: On vain yksi Kalevan kirkko. Yksi Viinikan liikenneympyrä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tom Jones ja If I Only Knew, 25 minuuttia kello 10. Erittäin hyvää perjantaita. Meillä oli tosiaan vieraana tuossa hetki sitten Sirkus Finlandiasta direktööri Kalle Järnström, Klovni Anatoli Akerman ja jonglööri Sofia Motturia. Saatiin myös muutama lippu jaettavaksi Sirkus Finlandiaan. Laitan nyt tässä vielä aamupäivän aikana 957 Facebookin kilpailu, jos haluat meidän piikkiin tuonne katsomaan. Tällä kertaa ei Eteläpuistoa, vaan tosiaan Sirkus Finlandia on Tampereen messu- ja urheilukeskuksen vieressä. Siellä on kaikki parkkipaikat ja tieliikenneyhteydet käytettävissä. Ja näitä kahden lipun lippupaketteja meillä tarjolla 3. Näillä pystyy sitten itse valikoimaan sen esityksen, mihin on menossa. Niitä tässä on tarjolla Tampereella elokuun loppuun saakka melkein Kangasalle ja Valkeakoskella sitten vielä. Michael Jacksonin Billie Jean tulossa hetken kuluttua. Nyt otetaan miljoona sadetta tämän marraskuun.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Michael Jackson, ja Billie Jean. Rock pop klassikoita 957 tulossa vaikkapa Billy Idolilta ja Tina Turnerilta. Ja kun Tampereella ollaan, niin soitetaan myös mansalaista musiikkia. Sitten tarjoilee Marko Meronen, eli taiteilija nimeltään Merti.
1: Radio 957. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
5: Arvaa kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
4: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
5: Tänne asti.
6: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
8: No, olisiko jotkut kukat?
9: Ei, vaan asfaltti.
8: No niin, tietysti, asfaltti.
9: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
8: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
9: No, se on sopo hinta.
8: Se on sopo. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves, Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Radio 957.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957.

0: Billy Idol, White Wedding. Tämä se on Radio 957. Kohta kello on 10:00, tasalta STT:n toimittamia uutisia. Ei paljon hymyilytä uutisissa. Nyt kello 10:00 Tuhkarokko on sairastanut henkilö, on matkustanut Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä laivoilla viime viikolla. Tuhkarokkohan on erittäin tarttuva ja se saattaa olla myös vakavakin sairaus. Valko-Venäjä sulkee suurlähetystönsä Suomessa. Näistä aiheista muun muassa hetken kuluttua. Otetaan vielä ennen uutisia tamperelaista musiikkia. Tässä on Merti ja Haamukipua.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
2: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

0: Radio 957.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Porokylän leipomo, miten voi auttaa?
7: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
6: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
7: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muhevan makuisaksi?
6: Siellä on sisällä jyvän palasia.
7: No siksi se on limpun verran parempaa.
8: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.
9: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
10: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Tuhkarokkoon sairastunut ihminen matkusti Ahvenanmaan ja Ruotsin välisellä risteilyllä viime viikolla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sairastunut oli kyydissä 13. elokuuta Maarianhaminasta Tukholmaan lähteneellä Viking Glory-laivalla ja 15. elokuuta Ruotsin Grisslehamnista Ahvenanmaan Eckeröön kulkeneella Eckerö-linjalaivalla. Sairastunut ihminen on rokotettu, mikä vähentää mahdollisia jatkotartuntoja merkittävästi. Tuhkarokko on poikkeuksellisen tarttuva ja ajoittain vakava sairaus. THL on verkkosivuillaan antanut toimintaohjeita samoilla laivoilla matkustaneille. Valko-Venäjä sulkee suurlähetystönsä Suomessa, kertoo Helsingin Sanomat. Asiasta kerrotaan Valko-Venäjän valtion päätösluettelossa. Suomen ulkoministeriön mukaan maa on ilmoittanut, että se sulkee edustustonsa 30. elokuuta. Torstaille päivätty Valko-Venäjän ministerineuvoston päätös kumoaa päätöksen, jolla suurlähetystö perustettiin Suomeen vuonna 2011. Maan pääministeri Aleksandr Turchin on allekirjoittanut päätöksen. Valko-Venäjän suurlähetystö sijaitsee Suomessa Helsingin Kaartin kaupungissa. Päätoimittajien yhdistys vetoaa sisäministeriöön, jotta pelastustoimen nykyisten ensitiedotteiden julkaisemista jatkettaisiin. Järjestelmä on määrä lopettaa syyskuun alussa, eikä tilalle ole heti tulossa korvaavaa järjestelmää. Yhdistyksen mukaan katkos vaarantaisi julkisuuslain toteutumisen ja antaisi tilaa huhuille ja väärälle tiedolle. Lokakuuksi suunniteltu uusi järjestelmä ei yhdistyksen arvion mukaan palvelisi mediaa riittävän nopeasti, tarkasti ja tasapuolisesti. Yhdistys tarjoaa apuaan uuden, toimivan ratkaisun kehittämiseen. Japanissa on teloitettu pelisalin polttanut 58-vuotias mies. Vuonna 2009 Osakassa tapahtuneessa tuhopoltossa kuoli 5 ihmistä. Edellisen kerran Japanissa teloitettiin kuolemaan tuomittu runsas vuosi sitten. Teloitettu oli Twitter-tappajana tunnettu mies, joka murhasi ja paloitteli 9 ihmistä. Japani ja Yhdysvallat ovat ainoat johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmään kuuluvat maat, joissa kuolemanrangaistus on edelleen käytössä. Mielipidemittausten mukaan kuolemanrangaistuksella on edelleen vahva kannatus japanilaisten keskuudessa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Perjantai on aurinkoinen tai puolipilvinen. Iltapäivällä satelee jonkin verran vettä. Lämpötila on 19 asteessa. Huomenna lauantaina on aurinkoista tai puolipilvistä ja polttaa noin 18 astetta. Sunnuntaina Tampereen seudulla sataa vettä.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

Juise Leskinen, Musta aurinko nousee. Tässä näin. Soi Radio 97. Kello on 9, saa ylitse 10. Antti Granlund äänestä. Terve vaan, oikein mukavaa perjantaita ja viikonlopun alkua. R.E.M. in Everybody Hurt soitetaan seuraavaksi. Ja Eppu Normaaliakin tulossa. Yksi Eppujen maineikkaimmista kappaleista, joka äänestettiin hetkinen 11. meidän Epputop 100-listalle.

0: Se on 957 ja Mika Lintu tässä. Terve! Tämä on vuoden paikallisradiokanava 2025 ja kulttuurin ja kulinarismin kehto.
1: Näin on.
0: Näin on.
1: Kuin tuon Eppu Normaalin Agne Pop-albumin viimeinen kappale kuuluu. Näin on.
0: Näin on.
1: Näin on.
0: Se on hienoa. Tuota, Granlundi Antti.
1: Niin, mä oon Antti Granlund. Niin. Terve.
0: Niin, terve vaan. Semmoinen piti kysyä, että onko sinulla, sä voit mietit tätä hetki, mä kerron kohta pari esimerkkiä, mutta onko sinulla sellaisia ruokatapoja, joita jotkut ihmettelevät, siis että kun sä syöt ruokaa ja olet tämmössä, jossa vaikka ympärillä useampia ihmisiä sitten katsoo, että mitä sä niin kuin teet, että miksi sä teet noin, ja tota, sitten sun pitää niin kuin selittää, että no tää johtuu siitä, että bla bla bla tai jotakin tämmöistä, no niin. Yksi tämmöinen, tai parikin esimerkkiä tulee kaukaa menneisyydestä. Olin aikoinaan semmoisessa firmassa töissä, jossa oli kansainvälistä porukkaa. Useammasta Euroopan maasta, melkein kaikista Euroopan maasta oli joku ihminen siellä suurin piirtein. Siellä oli tämmöinen hollantilainen Aijona, joka asuu itse asiassa vieläkin täällä Tampereen seudulla tuolla täällä Pirkanmaan alueella. Terveisiä Aijonalle, jos hän kuuntelee tätä, niin hän oli juuri muuttanut siis Alankomaista. Hän on siis hollantilainen, mutta siis maa, josta hän kotoisin on Alankomaat. Hän aina sanoi, että se ei ole Hollanti, vaan Alankomaat, mutta se maakunta, mistä hän oli kotoisin, on ilmentään Hollanti. No niin, anyway.
1: Eikö Hollanti ole sellainen pienempi osa, sinne vaan Pohjois-Alankomaissa?
0: Kyllä, juuri näin.
1: Kato, huomaatko, mä esittelen täällä omaa sivistystäni nyt.
0: Se on hienoa ja siitä tulee 10 pistettä.
1: Kiitos.
0: Ja Aijona oli ensimmäisiä päiviä meillä töissä siellä firmassa ja sitten, että hän voisi vaikka keittää kahvit ja kaikki. Että hyvä Aijona, että uusi tyttö hommi heti. Ja Aijona keitti sitä kahvia ja sitten ihmiset maistavat sitä kahvia. Mitä hemmettiä? Mitä sä oot niinku tehnyt tänne? No, miten niin? Etteikö te laita suolaa kahviin niinku yleensä? Ja kaikki olisivat, suolaa kahviin? Kuinka sä, mitä?
1: Kyllä suola. Mä en ole ikinä eläissäni kuullut tuommoisesta.
0: Ja se on kuulemma Hollannissa ihan yleistä. Eli kahviin laitetaan sinne purujen joukkoon suolaa. Ei ja se oli muuten viimeinen kerta, kun hän teki niin. Mutta
1: no niin varmaan. Käsittämättä. Se on kuin suolavettä.
0: Niin.
1: Ihan suolavettä. Tämä on mutta vähän sen tästä muuten samasta keisistä. Tämähän on klassikko elokuvakohtaus Pulp Fictionissa. Eli tämä kuuluisa, missä toi Vincent Vega ja mikä on sen toisen Samuel L. Jacksonin roolihahmon nimi. No, joka tapauksessa John Travolta Samuel L. Jackson keskustelee siellä, kun toinen, eli John Travoltan hahmo on tullut juuri Ranskasta. Ja ne puhuu siitä, että se ei ole quarter pounder, vaan se on Royal with cheese, mikä on tosi hauska kohtaus. Mutta siinä sanoo, että ne ei

0: ketsuppia täällä Euroopassa ranskalaisilla, vaan laittaa majoneesia. Ja sitten on sillä
1: lailla, että
0: majoneesia, ei. Ja mä ajattelin, että mitä, hei, se paprikamajoneesi. Siitä on rakennettu jokaisen nuoren miehen vähän vanhemmankin ruokavalio. Kyllä. Se kuuluu ruokaympyrä. Siellä on kasvikset, siellä on jotain perunaa tai hiilareita, siellä on proteiinia ja siellä on Hessen kastike.
2: Näin on.
0: Tämä oli ilmainen mainos.
2: Rahat saa lähettää osoitteeseen antigranul.fi.
0: Pistäkää tänne, näin monta purkkia tulee. Ei vain se ei saa laittaa, kun muuten ollaan roseksessa.
2: Kyllä. Toinen sitten semmoinen esimerkki tuli samaisesta firmasta. Siellä oli virolainen tyttö töissä. Hän oli ollut jo siinä vaiheessa useamman vuoden, mutta yhtäkkiä sitten, kun siinä syödään monesti tehtiin se, että syötiin lounasta niin kuin pöydän ääressä, näitä oli useammat tyypit, ja se oli mukava jutella sen ihmisten kanssa, niin sitten katsottiin, että mitäs Anu oikein tuossa vetää, siis mitä sä syöt? Tämä on munavoita. Siis pelkkää munavoita.
0: Pelkkää munaa.
2: Ja kaikki otti, että siis miten sä voit syödä tuommoista noin? No, hän vähän niin kuin laihduttaa tämän avulla, että hänellä on tullut vähän ekstra kiloja, niin vedetään vähän munavoita. Hän söi päivittäin munavoita varmaan vuoden ajan.
0: Aha.
2: Laihtuko? Joka päivä.
0: Laihtuko?
2: En minä tiedä.
0: Mä tiedän, siinä on joku tällainen ajatus, missä mä aina, jos joku dietti, mikä menee vähän liian pitkälle, mun näkökulmasta liian pitkälle, että jos syö pelkkää proteiinia, niin sit kun elimistöhän sen takia voi olla ruokaympyrä, että elimistö tarvii näitä kaikkia. Me tarvitaan vitamiineja, me tarvitaan hiilihydraatteja, vaikka jotkut sitten karppaa, ja sitten menee ketoosi ja tällainen ja lähtee kilot kyllä. Mutta oikeasti esimerkiksi, jos puhutaan urheiluravintotyyppien kanssa, niin siis hiilarithan on tosi tärkeitä. Jotkut jopa syö esimerkiksi jonkun urheilupelin jälkeen. Musta oli hienoa, kun Niemisen Ville sanoi, että ne silloin kun pelasi tuolla NHL:ssä, niin matsien jälkeen ne saattoi vetää sitä isot pizzat kaikki. Koska se kalorimäärä, se mitä ne kuluttaa, ne vaatii tosi paljon niin kuin rasvaa ja hiilaria ja tällaista.
2: Niin kuin tällainen
0: välihuomautus, että kannattaa siis syödä kaikkea sillä. Jos ei syö lihaa, niin se proteiini on tosi tärkeä. Näin, ja niin.
2: No mä kerron sitten mun tämmöisen ruokailutapani, jota jotkut ovat ihmetelleet, ainakin mun vaimo alusta saakka vähän katteli. Kun mä teen voileivän, eli kinkkua, juustoa, kurkkua, tämmöistä, niin mä en koskaan laita voita. Mä en ole käyttänyt mitään voita noin 35 vuoteen.
0: Siis eikö ja margariini lasketaan tähän, tai mikä
2: ei
0: levitä?
2: Ei mitään.
0: Okei. Okay.
2: Ja se johtui siitä, että aikoinaan niin mä huomasin parikymppisenä, niin liikunta oli jäänyt vähän vähäiseksi, ja sitten mä huomasin, että mä rupesin lihoon niin kuin jotenkin ihan älyttömästi. Sitten mä ajattelin, että nyt täytyy jättää ylimääräinen rasva ja sokeri pois. Käytin aikoinaan kahvissa sokeria, ja sitten jätin voin pois. Ja sitten karkit ja muut, ja kas kummaa pääsin samoihin mittoihin. Nyt se ei enää onnistu, mutta sen jälkeen mä en ole 30 vuoteen syönyt voita leivän päällä. Tosin onhan se juustossa ihan riittävästi rasvaa, ettei se välttämättä kaipaa, mutta en käytä voita.
0: Mielenkiintoista. Mulla ei oikeastaan kyllä ole, nyt kun mä yritin tässä jotenkin miettiä, että ei mulla ole ihan tollasia. Mulla saattaa olla sellaista, että vaikka aamiaiseksi mä saatan syödä sillä, että jos tämä on varsinkin viikonloppuaamiainen, voi olla sellainen, että kun mä huomaan, että vaikka teinikäinen tytär ja vaimo vielä esimerkiksi on nukkumassa ja ehkä emppu siellä jo puuhastelee omassa huoneessaan jotain ja mulla on vähän aikaa siinä istuskella vai laittaa joku Netflixistä joku urheiludokkari, minkä mä oon nähnyt 70 kertaa, niin laittaa se vielä siitä päälle ja mä oon keittänyt kahvit ja mä huomaan, että edelliseltä päivältä on jäänyt jotain. Mun aamupala saattaa olla sellainen, että mulla on siinä kahvi. Sitten mulla on siinä kylmä kokistölkki ja sitten mulla on sipsejä. Ja se on mun aamiainen.
2: Että on outoa.
0: mä ymmärrän.
2: No, se on.
0: Ja se on vähän outoa, koska siis ja siis sehän on ihan kammottava aamiainen. Että jos äsken mä hurskastelin näillä ravintotietämyksillä, niin tämähän on siis ihan niin kuin, että siinähän ei ole siis mitään sellaista tietyllä tavalla hyvää. Mutta siis se on semmoinen, että mä ajattelin, että mä pikkasen palkitsen itseni. Vähän kahvia. Vähän sen kokista ja sitten sipseen.
2: Antti Granlund suosittelee.
3: Radio 957.
4: Hei, maistuisiko pirtelö?
5: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
4: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
6: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
7: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
1: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
8: RAYO. Rayo.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: 3M:n uusi Cubitron 3. Entistäkin tehokkaampi. Tutustu Hartmannin laajaan teollisuusvalikoimaan. Katso lisää hartmann.fi.
11: On vain yksi Ari Jelm. Yksi Salhojankadun pubi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Näin Maija Vilkkumaa, Ingalsin Laura, kello vähän yli puolen 11. Kuuntelet 957. Tänä viikonloppuna Tampereella tapahtuu jälleen vaikka mitä. Blockfest Tampereen keskusta-alueella. Future, J-Trae, Sremurd, Turisti, Offset ja monet muut. Rytmimusiikin taitajat Tampereen keskustassa. Pyynikillä järjestetään festivaali, jossa esiintyjinä esimerkiksi Samuli Putro, Ellinora, Ruusut, Olga ja monet muut. Festivaalin yhteydessä järjestetään myös poppareiden tennisturnaus, eli Poptennis 2026. Ja huomennahan pelataan jalkapalloa. Ilves kohtaa VPS:n Tammelan stadionilla kello 17 alkavassa ottelussa. Sanotaan, että valinnanvaraa riittää kyllä Tampereella tänäkin viikon loppuna. Otetaan Starshipia seuraavaksi tässä Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Disturbed ja The Sound of Silence. Kello käy kohti 11. Soitetaan tamperelaista musiikkia kohta Negatiivelta tulossa The Moment of Our Love heti 4 ruusun jälkeen.
1: Radio 957.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
4: Mikko
5: ja Mira tässä, moi.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
5: Lähes kaikki tuotteet -20%.
4: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
5: Onnea kaalimato.com.
6: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaa 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

On vain yksi Mustavuori, yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Negative, The Moment of Our Love. Se soi Radio 957, se minä olen Antti Granlund. Se alkaa olla tämän päivän lähetys pikkuhiljaa takana päin. Rock and pop klassikot totta kai soivat. Vielä ennen uutisia heitään soittaa ainakin USA for Africa, We Are the World ja U2'n Beautiful Day.
1: Radio 957, rock ja pop klassikot Tampereella. Antti Granlund.
0: Niin, että oikein hyvää perjantai-jatkoa ja erinomaista viikonloppua. Meitsikäläinen äänsä jälleen maanantaina 7. Hyvää viikonloppua. Palataan. Moikka. The heart is a blue.

on vain yksi rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kolme M:n uusi Cubitron 3. Entistäkin tehokkaampi. Tutustu Hartmannin laajaan teollisuusvalikoimaan. Katso lisää hartmann.fi.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
3: Mut hei, ton lieden voi säästää.
2: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
3: No joo.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Jepe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: No, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Eilen iltapäivällä tapahtunut epäilty Suomen ilmatilan loukkaaminen kesti noin 3 minuuttia, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessa. Epäilty ilma-alus oli venäläinen IL-20 tiedustelukone ja se oli syvimmillään noin 9 kilometriä Suomen alueella. Alueloukkauksen epäillään tapahtuneen Uuttöön eteläpuolella. Rajavartiolaitos on aloittanut epäillyn alueloukkauksen esitutkinnan ja tiedottaa asiasta tutkinnan valmistuttua. Tuhkarokkoon sairastunut ihminen matkusti Ahvenanmaan ja Ruotsin välisellä risteilyllä viime viikolla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sairastunut oli kyydissä 13. elokuuta Maarianhaminasta Tukholmaan lähteneellä Viking Glory-laivalla ja 15. elokuuta Ruotsin Krislehamnista Ahvenanmaan Eckeröön kulkeneella Eckerö-linjalaivalla. Sairastunut ihminen on rokotettu, mikä vähentää mahdollisia jatkotartuntoja merkittävästi. Tuhkarokko on poikkeuksellisen tarttuva ja ajoittain vakava sairaus. THL on verkkosivuillaan antanut toimintaohjeita samoilla laivoilla matkustaneille. Norjassa lennonjohtajat ovat aloittamassa lakon, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Lakon on määrä alkaa tänään päivällä ensin Oslon Gardermoenin ja Bergenin lentoasemilla, mutta sen vaikutukset heijastuvat vähitellen koko maahan. Työnantajan ja työntekijäosapuolen kiistaa on soviteltu tiistaista lähtien. Neuvottelut kariutuivat kuitenkin viime yönä. Työnantajan mukaan lennonjohtajat hylkäsivät erittäin avokätisen palkkatarjouksen. Lennonjohtajien yhdistyksen mukaan kyse ei ollut pelkistä palkoista. Kongon demokraattisessa tasavallassa 2 lasta jää joka päivä orvoksi Ebola-epidemian vuoksi, kertoo Pelastakaa lapset-järjestö. Vanhempansa menettäneet lapset ovat vaarassa joutua muun muassa ihmiskaupan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Viranomaistietojen mukaan ainakin 180 lasta on jäänyt orvoksi sen jälkeen, kun epidemia julistettiin toukokuussa. Kongon terveysministeriön mukaan Ebolaan on sairastunut liki 5000 ihmistä, joista vajaa puolet on kuollut. Niistä uhreista, joiden ikä oli elokuun alussa tiedossa, lapset muodostavat lähes 1/3.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Päivän sää Tampereella.
13: Päivä on aurinkoinen tai puolipilvinen. Iltapäivällä saattaa sadella jonkun verran vettä, mutta muuten on poutaa. Huomenna lauantaina on hieman pilvisempää, mutta poutaa. Lämpötila noin 18 asteessa. Sunnuntaina Tampereen seudulla sataa vettä.

957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
2: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
3: Multivita Superpore.

0: vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Lokomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Tie 3, eli Tampereen läntinen kehätie. Tampere. Tiedote häiriön päättymisestä. Tarkempi paikka välillä Lakalaivan liittymä, Sarankulman liittymä. Liikenne on palautumassa normaaliksi. Eli tiedote häiriön päättymisestä tielle 3 välillä Lakalaivan liittymä, Sarankulman liittymä. Liikenne on palautumassa normaaliksi.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
2: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Miettinen. Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
8: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
7: Pikkukraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
9: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Hyvät tamperelaiset. Minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä. Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää, mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartisti tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
8: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.
9: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
10: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää-metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää perjantai-keskipäivää. Ruissato on jäämässä viidenneksen tavanomaista pienemmäksi eikä riitä kattamaan suomalaisten vuosikulutusta, kertoo Luonnonvarakeskus satoarviossaan. Ruissadoksi arvioidaan 66 miljoonaa kiloa, kun suomalaiset käyttävät vuosittain keskimäärin 80 miljoonaa kiloa ruista. Vajetta voidaan paikata edellisvuosien ruisvarastolla ja tuontiviljalla. Kaikkien viljojen sadon arvioidaan olevan noin 3,2 miljardia kiloa, mikä on 3% tavanomaista vähemmän. Hernesadosta sen sijaan on arvion mukaan tulossa ennätyksellinen, yli 110 miljoonaa kiloa. Eilen iltapäivällä tapahtunut epäilty Suomen ilmatilan loukkaaminen kesti noin 3 minuuttia, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessa. Epäilty ilma-alus oli venäläinen IL-20 tiedustelukone, ja se oli syvimmillään noin 9 kilometriä Suomen alueella. Alueloukkauksen epäillään tapahtuneen Uuttöön eteläpuolella. Rajavartiolaitos on aloittanut epäillyn alueloukkauksen esitutkinnan ja tiedottaa asiasta tutkinnan valmistuttua. Työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusten arvo on ylittänyt 70 miljardia euroa. Varman sijoitukset tuottivat tammi-kesäkuussa 5,3%, kun viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla tuotot olivat 1,7%. Varman toimitusjohtajan Risto Murron mukaan Suomen talouden elpyminen ei ole pysähtynyt korkojen nousuun ja Lähi-idän konfliktiin. Murron mukaan myös sijoitusmarkkinat ovat osoittaneet kestävyyttä kriiseistä huolimatta. Varmassa vakuutettujen työntekijöiden ja yrittäjien sekä Varmasta eläkettä saavien määrä nousi yli 1 000 000. Eläkkeitä Varma maksoi yhteensä 3,9 miljardia euroa. Norjassa lennonjohtajat ovat aloittamassa lakon, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Lakon on määrä alkaa tänään päivällä ensin Oslon Gardermoenin ja Bergenin lentoasemilla, mutta sen vaikutukset heijastuvat vähitellen koko maahan. Työnantajan ja työntekijäosapuolen kiistaa on soviteltu tiistaista lähtien. Neuvottelut kariutuivat kuitenkin viime yönä. Työnantajan mukaan lennonjohtajat hylkäsivät erittäin avokätisen palkkatarjouksen. Lennonjohtajien yhdistyksen mukaan kyse ei ollut pelkistä palkoista.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Päivän sää Tampereella.
5: Lämpötila on tänään korkeimmillaan 19 asteessa. Iltapäivällä saattaa jokunen tippa sataa vettä, mutta muuten on aurinkoista tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna lauantaina on poutaa. Pilvisyys tosi hieman lisääntyy. Sunnuntaina Tampereen seudulla satelee vettä. Viikonlopun päivälämpötilat ovat noin 18 asteessa.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: 957. Liikennetiedote.
1: Tie 12. Pälkäne. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Pälkäne, Onkkaalantie. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 12 välillä Pälkäne, Onkkaalantie. Onnettomuus.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
2: Arki huolesi kaikki heitä.
3: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
4: Sitten lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
5: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves, Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kolme M:n uusi Cubitron 3. Entistäkin tehokkaampi. Tutustu Hartmannin laajaan teollisuusvalikoimaan. Katso lisää hartmann.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
3: No, olisiko jotkut kukat?
4: Ei vaan asfaltti.
3: No niin, tietysti asfaltti.
4: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
3: Jaha, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
4: No, se on sopo hinta.
3: Se on sopo. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule
5: puu-iloon. Jepe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Morjens, minä olen Marko Poppamies Suksi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Muumimuseo, yksi Rauno Korpi ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampere.

On vain yksi Timo Jutila, vain yksi haulitorni ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanankorjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
3: Radio 957. STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Elokuussa voimaan astuneen uuden tekoälysääntelyn laiminlyönnistä voi saada jopa 15 miljoonan euron seuraamusmaksun. Asiasta kertoo STT:lle tekoälyn käyttöä Suomessa valvova liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Yrityksillä seuraamusmaksu voi olla enintään 3% yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Uudet EU:n tekoälyn avoimuusvelvoitteet astuivat voimaan elokuun alussa. Niiden mukaan tekoälyllä tehty sisältö täytyy nyt merkitä esimerkiksi vesileimoilla. Säännöt velvoittavat yritysten lisäksi esimerkiksi poliitikkojen sosiaaliseen mediaan tekemään ammatillista sisältöä. Valko-Venäjä sulkee suurlähetystönsä Suomessa, kertoo Helsingin Sanomat. Asiasta kerrotaan Valko-Venäjän valtion päätösluettelossa. Suomen ulkoministeriön mukaan maa on ilmoittanut, että se sulkee edustustonsa 30. elokuuta. Torstaille päivätty Valko-Venäjän ministerineuvoston päätös kumoaa päätöksen, jolla suurlähetystö perustettiin Suomeen vuonna 2011. Maan pääministeri Aleksandr Turchin on allekirjoittanut päätöksen. Valko-Venäjän suurlähetystö sijaitsee Suomessa Helsingin Kaartin kaupungissa. Etelä-Koreassa vuosittaiset sotaharjoitukset Yhdysvaltojen kanssa ovat päättyneet, kertoo Etelä-Korean armeija. Harjoitukset päättyivät alun perin suunniteltua aiemmin, koska Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi, että harjoituksia supistetaan. Alun perin harjoitusten piti kestää ensi viikon torstaihin saakka. Trumpin mukaan Pohjois-Korean mahdollista hyökkäystä varten suunnitellut harjoitukset olivat epäsopivat ja vihamieliset Pohjois-Koreaa kohtaan. Pohjois-Korea laukaisi torstaina noin 10 lyhyen kantaman ballistista ohjusta. Noin 2/5 LähiTapiolan teettämään kyselytutkimukseen vastanneesta suomalaisesta kertoo ajaneensa vaarallisen väsyneenä. Noin 1/5 kertoo lähes nukahtaneensa rattiin ja 2% vastaajista on nukahtanut rattiin. Kyselytutkimuksen mukaan väsyneenä ajaminen korostuu perheellisten ihmisten parissa. Heistä liki 1/3 kertoi lähes nukahtaneensa rattiin. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Verian. Kyselyyn vastasi reilut 1000 täysi-ikäistä suomalaista tämän vuoden keväällä. Virhemarginaali on reilut 3% suuntaansa.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Päivän sää Tampereella.
6: Perjantai on aurinkoinen tai puolipilvinen. Iltapäivällä satelee jonkin verran vettä. Lämpötila on 19 asteessa. Huomenna lauantaina on aurinkoista tai puolipilvistä ja polttaa noin 18 astetta. Sunnuntaina Tampereen seudulla sataa vettä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
4: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Arvaamatonta. Pelottaa.
5: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
4: Niin on muillekin. Juh.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: 3M:n uusi Cubitron 3. Entistäkin tehokkaampi. Tutustu Hartmannin laajaan teollisuusvalikoimaan. Katso lisää hartmann.fi.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Patrik Laine. Yksi Klingendaal. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
4: Arki huolesi kaikki heitä.
5: P-Hämppi on Hämeenkadun kopio maan alla, Tullintorin reunalta Hämeen sillalle asti. Helppo tulla, helppo lähteä.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Elokuussa voimaan astuneen uuden tekoälysääntelyn laiminlyönnistä voi saada jopa 15 miljoonan euron seuraamusmaksun. Asiasta kertoo STT:lle tekoälyn käyttöä Suomessa valvova liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Yrityksillä seuraamusmaksu voi olla enintään 3% yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Uudet EU:n tekoälyn avoimuusvelvoitteet astuivat voimaan elokuun alussa. Niiden mukaan tekoälyllä tehty sisältö täytyy nyt merkitä esimerkiksi vesileimoilla. Säännöt velvoittavat yritysten lisäksi esimerkiksi poliitikkojen sosiaaliseen mediaan tekemää ammatillista sisältöä. Tuhkarokkoon sairastunut ihminen matkusti Ahvenanmaan ja Ruotsin välisellä risteilyllä viime viikolla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sairastunut oli kyydissä 13. elokuuta Maarianhaminasta Tukholmaan lähteneellä Viking Glory-laivalla ja 15. elokuuta Ruotsin Grislehamnista Ahvenanmaan Eckeröön kulkeneella Eckerö-linjalaivalla. Sairastunut ihminen on rokotettu, mikä vähentää mahdollisia jatkotartuntoja merkittävästi. Tuhkarokko on poikkeuksellisen tarttuva ja ajoittain vakava sairaus. THL on verkkosivuillaan antanut toimintaohjeita samoilla laivoilla matkustaneille. Kongon demokraattisessa tasavallassa jo yli 2500 ihmistä on kuollut ebolaan, kertoo YK. Tartunnan saaneita on yli 5000. Maahan julistettiin ebola-epidemia toukokuun puolivälissä, mutta asiantuntijoiden mukaan virus oli todennäköisesti ehtinyt levitä jo viikkokausia ennen sitä. YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO kertoi eilen, että Kongoon lähetetään 70 000 annosta ebola-rokotetta. Vaikka rokote tehoaa yleisesti ebolaan, se ei tehoa ebolan siihen varianttiin, joka leviää Kongossa. Sen toivotaan kuitenkin antavan edes osittaista suojaa virusta vastaan. WWF:n öljyn torjuntajoukot ovat aloittaneet jälkitorjuntatyöt Rantasalmen Haukivedellä Saimaalla. Tiistaina tapahtuneen öljyvahingon jäljiltä öljyä on WWF:n mukaan veden pinnalla hyvin ohuena kalvona, minkä vuoksi sen kerääminen on haastavaa. Perjantain aikana testataan muun muassa imeytysmattoja ja kartoitetaan alueen rantoja. Töihin osallistuu 7 WWF:n asiantuntijaa ja vapaaehtoista. Öljyyntyneistä linnuista ei ole toistaiseksi tehty havaintoja. Operaation jatkosta päätetään perjantain aikana.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
10: Päivä on aurinkoinen tai puolipilvinen. Iltapäivällä saattaa sadella jonkun verran vettä, mutta muuten on poutaa. Huomenna lauantaina on hieman pilvisempää, mutta poutaa. Lämpötila noin 18 asteessa. Sunnuntaina Tampereen seudulla sataa vettä.

On vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Rattaat?
3: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
2: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
3: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen

Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä. I could stay awake just to hear.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
2: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
1: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
2: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
1: No?
2: Erikokoiset palat.
1: Niinkö?
2: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
1: Entäs sie?
2: Minä syön ne kaikki.
3: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
4: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus taakk.fi.
6: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä.
7: Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörä,
6: mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartistit tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
8: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.
9: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tillikka. Yksi Messukylän kivikirkko. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
2: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
1: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
3: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Radio 957. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää uutisista. Elokuussa voimaan astuneen uuden tekoälysääntelyn laiminlyönnistä voi saada jopa 15 miljoonan euron seuraamusmaksun. Asiasta kertoo STT:lle tekoälyn käyttöä Suomessa valvova liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Yrityksillä seuraamusmaksu voi olla enintään 3% yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Uudet EU:n tekoälyn avoimuusvelvoitteet astuivat voimaan elokuun alussa. Niiden mukaan tekoälyllä tehty sisältö täytyy nyt merkitä esimerkiksi vesileimoilla. Säännöt velvoittavat yritysten lisäksi esimerkiksi poliitikkojen sosiaaliseen mediaan tekemää ammatillista sisältöä. WWF:n öljyntorjuntajoukot ovat aloittaneet jälkitorjuntatyöt Rantasalmen Haukivedellä Saimaalla. Tiistaina tapahtuneen öljyvahingon jäljiltä öljyä on WWF:n mukaan veden pinnalla hyvin ohuena kalvona, minkä vuoksi sen kerääminen on haastavaa. Perjantain aikana testataan muun muassa imeytysmattoja ja kartoitetaan alueen rantoja. Töihin osallistuu 7 WWF:n asiantuntijaa ja vapaaehtoista. Öljyyntyneistä linnuista ei ole toistaiseksi tehty havaintoja. Operaation jatkosta päätetään perjantain aikana. Saksassa turvallisuusviranomaiset ovat löytäneet Berliinin läheisestä metsästä 2 käsiasetta, joiden uskotaan olleen kätkettyinä venäläisiä agentteja varten. Saksalaismedia kertoi asiasta perjantaina. Turvallisuusviranomaiset epäilevät, että agenttien olisi ollut tarkoitus toteuttaa Venäjän puolesta esimerkiksi salamurhia. Aseet löydettiin viime vuonna vihjeen perusteella Berliinin ulkopuolella sijaitsevasta metsästä. Useiden medioiden yhteisen raportin mukaan viranomaiset tekivät aseet toimintakyvyttömiksi ja jäivät tarkkailemaan löytöpaikkaa, mutta valvonta ei tuottanut tulosta. Noin 2/5 LähiTapiolan teettämään kyselytutkimukseen vastanneesta suomalaisesta kertoo ajaneensa vaarallisen väsyneenä. Noin 1/5 kertoo lähes nukahtaneensa rattiin ja 2% vastaajista on nukahtanut rattiin. Kyselytutkimuksen mukaan väsyneenä ajaminen korostuu perheellisten ihmisten parissa. Heistä liki 1/3 kertoi lähes nukahtaneensa rattiin. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Verian. Kyselyyn vastasi reilut 1000 täysi-ikäistä suomalaista tämän vuoden keväällä. Virhemarginaali on reilut 3% suuntaansa.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
5: Lämpötila on tänään korkeimmillaan 19 asteessa. Iltapäivällä saattaa jokunen tippa sataa vettä, mutta muuten on aurinkoista tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna lauantaina on poutaa. Pilvisyys tosi hieman lisääntyy. Sunnuntaina Tampereen seudulla satelee vettä. Viikonlopun päivälämpötilat ovat noin 18 asteessa.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No, mitäs meni päivä?
2: Ihan hyvin.
1: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
2: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
3: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Valtion dosentti Kimo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
7: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
5: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on

0: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957.

on vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
4: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
3: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
4: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
5: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilän harju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: 3M:n uusi Cubitron 3. Entistäkin tehokkaampi. Tutustu Hartmannin laajaan teollisuusvalikoimaan. Katso lisää hartmann.fi.
6: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä.
7: Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää.
6: Mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartisti tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
8: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.
9: Jeepee!
10: Jake!
9: Kiva nähdä! Miten meni loma?
11: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
12: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Pakkaleen, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kahden päivän liput 69 euroa. Lisätiedot, liput ja linkit iskelma.fi.
13: Radio 957, STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Ulkoministeriö on esittänyt Venäjän suurlähettiläälle selvityspyynnön eilisestä epäillystä ilmatilaloukkauksesta. Asiasta uutisoi muun muassa Yle. Rajavartiolaitoksen mukaan eilen iltapäivällä tapahtunut epäilty Suomen ilmatilan loukkaaminen kesti noin 3 minuuttia. Epäilty ilma-alus oli venäläinen IL-20 tiedustelukone ja se oli syvimmillään noin 9 kilometriä Suomen alueella. Alueloukkauksen epäillään tapahtuneen Uuttöön eteläpuolella. Rajavartiolaitos on aloittanut epäillyn alueloukkauksen esitutkinnan. WWF:n öljyntorjuntajoukot ovat aloittaneet jälkitorjuntatyöt Rantasalmen Haukivedellä Saimaalla. Tiistaina tapahtuneen öljyvahingon jäljiltä öljyä on WWF:n mukaan veden pinnalla hyvin ohuena kalvona, minkä vuoksi sen kerääminen on haastavaa. Perjantain aikana testataan muun muassa imeytysmattoja ja kartoitetaan alueen rantoja. Töihin osallistuu 7 WWF:n asiantuntijaa ja vapaaehtoista. Öljyyntyneistä linnuista ei ole toistaiseksi tehty havaintoja. Operaation jatkosta päätetään perjantain aikana. Iranin presidentti on todennut, että on aika päättää kuukausia kestänyt Lähi-idän sota Yhdysvaltojen kanssa, koska Iranilla on vahva asema Yhdysvaltoihin nähden. Presidentti sanoi koko maailman tunnustavan Iranin voiton. Presidentti kommentoi asiaa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ilmoitti kiristävänsä pakotteita Irania kohtaan ja Iranin ulkoministeriö syytti Yhdysvaltoja taloudellisesta terrorismista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. Yhdysvallat on kehottanut myös muita maita ryhtymään toimiin Iranin talouden eristämiseksi. Päätoimittajien yhdistys vetoaa sisäministeriöön, jotta pelastustoimen nykyisten ensitiedotteiden julkaisemista jatkettaisiin. Järjestelmä on määrä lopettaa syyskuun alussa, eikä tilalle ole heti tulossa korvaavaa järjestelmää. Yhdistyksen mukaan katkos vaarantaisi julkisuuslain toteutumisen ja antaisi tilaa huhuille ja väärälle tiedolle. Lokakuuksi suunniteltu uusi järjestelmä ei yhdistyksen arvion mukaan palvelisi mediaa riittävän nopeasti, tarkasti ja tasapuolisesti. Yhdistys tarjoaa apuaan uuden, toimivan ratkaisun kehittämiseen.
13: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Päivän sää Tampereella.
16: Perjantain lämpötila on korkeimmillaan noin 19 asteessa iltapäivällä. Ja myös illalla saattaa sataa jokunen tippa vettä, mutta muuten on poutaa. Huomenna lauantaina on puolipilvistä ja poutaa. Sunnuntaina Tampereen seudulla sataa vettä.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä.
2: Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää,
1: mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartistit tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
3: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.
4: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.

on vain yksi tohloppi. Yksi Kiira Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
3: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Minä olen Juha Torvinen Eppunormaali-yhtyeestä.
8: Ja minä olen Aku Syrjä.
7: Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pirkankierros. Yksi Kirsi Kunnas. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mikko
2: ja Mira tässä, moi.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
2: Lähes kaikki tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Onnea kaalimato.com.
3: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on, tästä vaan.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
0: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robin Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit. Himos 11. ja 12. syyskuuta. Kahden päivän liput 69 euroa. Majoituksista 10% alennuskoodilla synttärit.

0: Musta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää uutisista. Ulkoministeriö on esittänyt Venäjän suurlähettiläälle selvityspyynnön eilisestä epäillystä ilmatilaloukkauksesta. Ministeriö kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Rajavartiolaitoksen mukaan eilen iltapäivällä tapahtunut epäilty Suomen ilmatilan loukkaaminen kesti noin 3 minuuttia. Epäilty ilma-alus oli venäläinen IL-20 tiedustelukone ja se oli syvimmillään noin 9 kilometriä Suomen alueella. Alueloukkauksen epäillään tapahtuneen Uuttöön eteläpuolella. Rajavartiolaitos on aloittanut epäillyn alueloukkauksen esitutkinnan. Miekalla aseistautunut henkilö on haavoittanut useita ihmisiä Ruotsin Fagerstaassa sijaitsevassa lukiossa, kertoo Fagerstaan kunta verkkosivuillaan. Poliisi on ottanut epäillyn kiinni. Aftonbladetin mukaan epäilty on mies, joka oli aseistautunut viidakkoveitsellä. Lehti kertoo, että poliisi ampui häntä jalkaan ottaessaan häntä kiinni. Poliisi jatkaa koulun tilojen tutkimista. Poliisin arvion mukaan vaaraa yleisölle ei ole. Hälytys koululle tuli pian 2 jälkeen iltapäivällä paikallista aikaa ja aiheutti suuren poliisioperaation. Turkki on antanut kansainvälisen pidätysmääräyksen Israelin pääministeristä Benjamin Netanyahusta osana tutkintaa, joka koskee Gaasaan matkalla olleen avustuslaivueen pysäyttämistä. Turkin oikeusministeri Akin Gürlek kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Israel pysäytti Gaasaan pyrkineen avustuslaivueen toukokuussa. Turkki on jo aiemmin antanut pidätysmääräyksiä Netanyahusta ja muista Israelin johtajista liittyen Israelin toimiin Gaasassa. Noin 2/5 LähiTapiolan teettämään kyselytutkimukseen vastanneesta suomalaisesta kertoo ajaneensa vaarallisen väsyneenä. Noin 1/5 kertoo lähes nukahtaneensa rattiin ja 2% vastaajista on nukahtanut rattiin. Kyselytutkimuksen mukaan väsyneenä ajaminen korostuu perheellisten ihmisten parissa. Heistä liki 1/3 kertoi lähes nukahtaneensa rattiin. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Verian. Kyselyyn vastasi reilut 1000 täysi-ikäistä suomalaista tämän vuoden keväällä. Virhemarginaali on reilut 3% suuntaansa.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Päivän sää Tampereella.
4: Viikonloppun sää on vaihteleva. Perjantai-iltapäivän ja illan aikana saattaa satella jonkun verran vettä. Huomenna lauantaina on puolipilvistä ja poutaa ja sunnuntaina sataa vettä. Lämpötila on korkeimmillaan päivisin noin 18 asteessa. Yölämpötila 10 asteen korvilla.

on vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangeen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Paljon onnea vaan.
2: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
3: lähes kaikki tuotteet miinus 20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
5: Mut kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
6: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
5: Ollaan kyllä.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
9: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
8: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
9: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
8: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
7: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
8: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
7: Eikö myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
8: No ilmankos.
9: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puhuilo, miten voin auttaa?
3: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
3: Ei, vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti, asfaltti.
3: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
3: No, se on sopo hinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puu-iloon.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
8: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
7: Tämä on niinku superhot.
8: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
7: Joo, tulee joku, laittaa isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Niin.
6: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
10: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko, 12 kuukauden Euribor, on noussut yli 3% haamurajan. Viitekorko nousi tänään 3,3%. Kyseessä on ensimmäinen kerta lähes 2 vuoteen, kun Euribor on noussut rajan yli. Korkomarkkinoilla ennakoidaan, että viitekorko kohoaa ensi talven aikana 3,2% ja pysyy koko ensi vuoden 3% tason päällä. Iranin sodan alettua helmikuussa nousua Euribor-korkoon on kirjattu 0,8%. Iranin sota on viime kuukausina nostanut öljyn hintoja merkittävästi. Miekalla aseistautunut henkilö on haavoittanut useita ihmisiä Ruotsin Fagerstaassa sijaitsevassa lukiossa, kertoo Fagerstaan kunta verkkosivuillaan. Poliisi on ottanut epäilyn kiinni. Aftonbladetin mukaan epäilty on mies, joka oli aseistautunut viidakkoveitsellä. Lehti kertoo, että poliisi ampui häntä jalkaan ottaessaan häntä kiinni. Poliisi jatkaa koulun tilojen tutkimista. Poliisin arvion mukaan vaaraa yleisölle ei ole. Hälytys koululle tuli pian 2 jälkeen iltapäivällä paikallista aikaa ja aiheutti suuren poliisioperaation. Porin prikaatissa Niinisalossa harjoituskäsikranaatti räjähti tänään varusmiehen kädessä ampumaharjoituksessa, Maavoimat kertoo. Varusmies loukkasi tapahtumassa kättään lievästi. Kenttäsairaanhoitaja tarkisti loukkaantuneen käden tapahtumapaikalla. Varusmies tarkistettiin myös varuskuntasairaalassa. Varusmiehen läheiset ovat saaneet tiedon tapahtuneesta. Tapaus sattui tänään hieman 10:00 aamulla ampumaharjoituksessa. Tapahtumasta ei aiheutunut vaaraa muille. Päätoimittajien yhdistys vetoaa sisäministeriöön, jotta pelastustoimen nykyisten ensitiedotteiden julkaisemista jatkettaisiin. Järjestelmä on määrä lopettaa syyskuun alussa, eikä tilalle ole heti tulossa korvaavaa järjestelmää. Yhdistyksen mukaan katkos vaarantaisi julkisuuslain toteutumisen ja antaisi tilaa huhuille ja väärälle tiedolle. Lokakuuksi suunniteltu uusi järjestelmä ei yhdistyksen arvion mukaan palvelisi mediaa riittävän nopeasti, tarkasti ja tasapuolisesti. Yhdistys tarjoaa apuaan uuden, toimivan ratkaisun kehittämiseen.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita, harvinaisuuksia, ja uutuuksia. 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.
4: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Ei kun morjasta pöytä.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
7: No, olisiko jotkut kukat?
8: Ei, vaan asfaltti.
7: No niin, tietysti, asfaltti.
8: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
7: Jaha, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
8: No, se on sopo hinta.
7: Se on sopo. Tuukkohan?

0: Radio 957.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
9: Skoda. Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
10: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
9: Eikä.
10: En mä varmaan pääse nyt.
9: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
10: Ojes.
11: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
9: Oomi?
12: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
13: Pelkkää manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.
14: Radio 957.
13: Eppu Normaalin vuosi.
14: Eppuja joka tunti.

0: Radio 957.
1: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
4: Osta vielä toinen. No, se piti olla nopea hanan korjaus.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK.fi.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Peakin ja Epicin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Peakiin ja ketterään tilaihmeeseen Epicin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
7: Skoda.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
12: Hyvää iltaa, tässä kello 7 uutiset. Ulkoministeriö on esittänyt Venäjän suurlähettiläälle selvityspyynnön eilisestä epäillystä ilmatilaloukkauksesta. Ministeriö kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Rajavartiolaitoksen mukaan eilen iltapäivällä tapahtunut epäilty Suomen ilmatilan loukkaaminen kesti noin 3 minuuttia. Epäilty ilma-alus oli venäläinen IL-20 tiedustelukone ja se oli syvimmillään noin 9 kilometriä Suomen alueella. Alueloukkauksen epäillään tapahtuneen Uuttöön eteläpuolella. Rajavartiolaitos on aloittanut epäillyn alueloukkauksen esitutkinnan. Eilinen lentoonnettomuus Pieksämäellä johtui epäonnistuneesta laskeutumisesta, kertoo Itä-Suomen poliisi. Kaksipaikkainen pienlentokone laskeutui torstai-iltana Pieksämäen Vangasjärvelle, mutta laskeutumisen yhteydessä koneen keula osui veteen. Osuman johdosta kone pyörähti ympäri ja upposi. Poliisin mukaan lentäjä pääsi omin avuin pois lentokoneesta, eikä hän loukkaantunut tilanteessa. Järvellä olleet sivulliset toivat lentäjän rantaan. Asiaan ei epäillä liittyvän rikosta. Vangasjärvi sijaitsee Pieksämäen keskustan lähellä. Turkki on antanut kansainvälisen pidätysmääräyksen Israelin pääministeristä Benjamin Netanyahusta osana tutkintaa, joka koskee Gaasaan matkalla olleen avustuslaivueen pysäyttämistä. Turkin oikeusministeri Akin Gürlek kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Israel pysäytti Gaasaan pyrkineen avustuslaivueen toukokuussa. Turkki on jo aiemmin antanut pidätysmääräyksiä Netanyahusta ja muista Israelin johtajista liittyen Israelin toimiin Gaasassa. Britanniassa korkein oikeus on määrännyt prinssi Harryn, laulaja Elton Johnin ja 5 muuta maksamaan yhteensä alustavasti 9,5 miljoonaa puntaa, eli noin 11 miljoonaa euroa, brittiläisen tabloidilehden Daily Mailin oikeudenkäyntikustannusten kattamiseksi. Takaraja on ensi viikon perjantai. BBC:n mukaan kyseiset henkilöt voivat joutua maksamaan Daily Mailin kustantajalle vielä noin 25 miljoonaa puntaa lisää. Ryhmä oli haastanut lehden kustantajan oikeuteen syyttäen sitä laittomasta tiedonkeruusta ja yksityisyyden loukkaamisesta. Tuomioistuimen mukaan ryhmä ei kyennyt näyttämään väitteitään toteen.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Radio 957. Pelkkää Mansea. Klassikoita. Harvinaisuuksia. Ja uutuuksia. 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano.
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?

0: kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
1: Pelkkää Manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Tie 3. Valkeakoski. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Valkeakosken liittymä, Pirkanhovi. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Valkeakosken liittymä, Pirkanhovi. Onnettomuus.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
2: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
7: Arra, kuule, mie unohi, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
6: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
7: Tänne asti.
8: Mm. Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
10: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
11: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
13: Pelkkää Manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.
14: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
13: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
14: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957. Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
1: Miettinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Mikko
4: ja Mira tässä, moi.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
4: Lähes kaikki tuotteet -20%.
3: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
4: Onnea kaalimato.com.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
7: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
8: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Uutisista hyvää perjantai-iltaa. Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko, 12 kuukauden Euribor, on noussut yli 3% haamurajan. Viitekorko nousi tänään 3,3%. Kyseessä on ensimmäinen kerta lähes 2 vuoteen, kun Euribor on noussut rajan yli. Korkomarkkinoilla ennakoidaan, että viitekorko kohoaa ensi talven aikana 3,2% ja pysyy koko ensi vuoden 3% tason päällä. Iranin sodan alettua helmikuussa nousua Euribor-korkoon on kirjattu 0,8%. Iranin sota on viime kuukausina nostanut öljyn hintoja merkittävästi. Helsingin poliisi kertoo paljastaneensa laajamittaisen ja vuosia jatkuneen kannabiksen kasvatuksen pääkaupunkiseudulla. Ryhmän epäillään kasvattaneen vuosina 2019-2026 lähes 100 kiloa marihuanaa. Huumeiden katukauppa-arvo on noin 2 miljoonaa euroa. Poliisi epäilee yhteensä 15 ihmistä törkeistä huumausaine-, rahanpesu- ja verorikoksista. Tutkinnassa takavarikoitiin lähes 14 kiloa marihuanaa, kymmeniä tuhansia euroja käteistä sekä kasvatusvälineistöä. Poliisin mukaan huumeiden myynnistä saatua rahaa pestiin useiden ihmisten ja yritysten avulla. Ukrainassa ainakin 5 kuoli, kun Venäjän droonit iskivät vilkkaaseen ostoskeskukseen. Kymmeniä haavoittui iskussa, joka tapahtui iltapäivällä Kryvyi Rihin teollisuuskaupungissa noin 60 kilometrin päässä rintamalinjasta. Kyseessä on presidentti Volodymyr Zelenskin kotikaupunki. Zelenski luonnehti iskua halveksittavaksi. Venäjä on viime kuukausina voimistanut Ukrainan kaupunkien pommituksia. YK:n mukaan siviiliuhrien määrä on noussut korkeimmalle tasolleen sitten sodan ensimmäisten kuukausien. Päätoimittajien yhdistys vetoaa sisäministeriöön, jotta pelastustoimen nykyisten ensitiedotteiden julkaisemista jatkettaisiin. Järjestelmä on määrä lopettaa syyskuun alussa, eikä tilalle ole heti tulossa korvaavaa järjestelmää. Yhdistyksen mukaan katkos vaarantaisi julkisuuslain toteutumisen ja antaisi tilaa huhuille ja väärälle tiedolle. Lokakuuksi suunniteltu uusi järjestelmä ei yhdistyksen arvion mukaan palvelisi mediaa riittävän nopeasti, tarkasti ja tasapuolisesti. Yhdistys tarjoaa apuaan uuden toimivan ratkaisun kehittämiseen.
8: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita. Harvinaisuuksia.
10: Ranskan maalla kaunis päivä vaipui juuri.
0: Ja uutuuksia. 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

Pojat koulutiellä joutuu tappeluun. Vanha maitoauto vartin myöhästyy. Jossain viheltelee yksinäinen pyy. Eilen Lindin Kaisan kaupan luona näin.

0: Radio 957.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Rattaat?
5: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
4: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
5: Jep.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
5: lähes kaikki tuotteet -20%.
4: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
5: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Pelkkää Manse. Neljä tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
5: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
4: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
5: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
11: Skoda.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
15: Natupojat reissussa.
16: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
4: Pelkkää manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957. Radio 957. Eppu

tuossa. Ei enää tuu näitä riitoja. Ei hittokaan.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: 3M:n uusi Cubitron 3. Entistäkin tehokkaampi. Tutustu Hartmannin laajaan teollisuusvalikoimaan. Katso lisää hartmann.fi.
5: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
6: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää perjantai-iltaa. Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko 12 kuukauden Euribor on noussut yli 3% haamurajan. Viitekorko nousi tänään 3,3%. Kyseessä on ensimmäinen kerta lähes 2 vuoteen, kun Euribor on noussut rajan yli. Korkomarkkinoilla ennakoidaan, että viitekorko kohoaa ensi talven aikana 3,2% ja pysyy koko ensi vuoden 3% tason päällä. Iranin sodan alettua helmikuussa nousua Euribor-korkoon on kirjattu 0,8%. Iranin sota on viime kuukausina nostanut öljyn hintoja merkittävästi. Kansanmusiikkifestivaaleilta levinnyt tuhkarokkoepidemia on jatkanut laajentumistaan Ruotsissa. Tänään on todettu 3 uutta tapausta, minkä jälkeen vahvistettuja tartuntoja on 27. Sosiaaliministeri Jakob Forssmedin mukaan vaaraa taudin laajamittaisesta leviämisestä ei ole. Urkult-festivaalin osanottajien joukossa oli paljon rokottamattomia lapsia ja nuoria, mutta yleisellä tasolla rokotussuoja tuhkarokkoa vastaan on Ruotsissa hyvä, ministeri sanoi tiedotustilaisuudessa. Ministeri Mika Poutala pääsi tänään sairaalasta kotiin. Hän kertoo asiasta sosiaalisessa mediassa. Kristillisdemokraattien ministerin sairausloma jatkuu vielä 2 viikon ajan. Häneltä amputoitiin varvas aiemmin elokuussa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen. Poutala joutui sairaalaan 2 viikkoa sitten. Hän on kertonut olleensa tekemässä maansiirtotöitä pienellä traktorilla, joka alkoi kaatua. Ministeri loukkasi jalkansa traktorista hypätessään. Poutala on nykyisen hallituksen liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri. Noin 1/15-19-vuotiaista kokee sosiaalisen median ohjaavan ostoksiaan, kertoo nuorten talousosaamista selvittänyt kyselytutkimus. Tytöistä 20% ja pojista 10% kertoo tehneensä sosiaalisessa mediassa heräteostoksia. Sosiaalisen median vaikuttajilta taloustietoa saa 40% nuorista, mutta heidän neuvoihinsa luottaa vain 17%. Perheeltä saatuun taloustietoon luottaa yli 18% nuorista. OP Pohjolan sekä Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen yhteistyönä toteutettuun kyselyyn vastasi yli 2300 nuorta.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Radio 957. Pelkkää mansee. Klassikoita. Harvinaisuuksia. Ja uutuuksia.
13: Nyt ilta on
12: 4 tuntia parhautta Manselandiasta. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957. Pelkkää mansee.
1: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
2: Kuka roistojen kauhu on? Kemies rohkee ja peloton. Kuka kaveri on 383?

0: Radio 957.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
4: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
3: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
4: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
0: Pelkkää manse. Neljä tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957.

Radio 957. Pelkkää mansee. 4 tuntia maan parasta tamperelaista musiikkia. Perjantaina ja lauantaina kello 18.

0: Radio 957.
1: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
0: Pelkkää Manse. 4 tuntia klassikoita, harvinaisuuksia ja uutuuksia. Tampereelta. Perjantaina ja lauantaina kello 18. Radio 957. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Radio 957. Tää
1: hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset. Elokuussa voimaan astuneen uuden tekoälysääntelyn laiminlyönnistä voi saada jopa 15 miljoonan euron seuraamusmaksun. Asiasta kertoo STT:lle tekoälyn käyttöä Suomessa valvova liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Yrityksillä seuraamusmaksu voi olla enintään 3% yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Uudet EU:n tekoälyn avoimuusvelvoitteet astuivat voimaan elokuun alussa. Niiden mukaan tekoälyllä tehty sisältö täytyy nyt merkitä esimerkiksi vesileimoilla. Säännöt velvoittavat yritysten lisäksi esimerkiksi poliitikkojen sosiaaliseen mediaan tekemää ammatillista sisältöä. Helsingin poliisi kertoo paljastaneensa laajamittaisen ja vuosia jatkuneen kannabiksen kasvatuksen pääkaupunkiseudulla. Ryhmän epäillään kasvattaneen vuosina 2019-2026 lähes 100 kiloa marihuanaa. Huumeiden katukauppa-arvo on noin 2 miljoonaa euroa. Poliisi epäilee yhteensä 15 ihmistä törkeistä huumausaine-, rahanpesu- ja verorikoksista. Tutkinnassa takavarikoitiin lähes 14 kiloa marihuanaa, kymmeniä tuhansia euroja käteistä sekä kasvatusvälineistöä. Poliisin mukaan huumeiden myynnistä saatua rahaa pestiin useiden ihmisten ja yritysten avulla. Ministeri Mika Poutala pääsi tänään sairaalasta kotiin. Hän kertoo asiasta sosiaalisessa mediassa. Kristillisdemokraattien ministerin sairausloma jatkuu vielä 2 viikon ajan. Häneltä amputoitiin varvas aiemmin elokuussa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen. Poutala joutui sairaalaan 2 viikkoa sitten. Hän on kertonut olleensa tekemässä maansiirtotöitä pienellä traktorilla, joka alkoi kaatua. Ministeri loukkasi jalkansa traktorista hypätessään. Poutala on nykyisen hallituksen liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri. Ruissato on jäämässä 1/5 tavanomaista pienemmäksi eikä riitä kattamaan suomalaisten vuosikulutusta, kertoo Luonnonvarakeskus satoarviossaan. Ruissadoksi arvioidaan 66 miljoonaa kiloa, kun suomalaiset käyttävät vuosittain keskimäärin 80 miljoonaa kiloa ruista. Vajetta voidaan paikata edellisvuosien ruisvarastolla ja tuontiviljalla. Kaikkien viljojen sadon arvioidaan olevan noin 3,2 miljardia kiloa, mikä on 3% tavanomaista vähemmän. Hernesadosta sen sijaan on arvion mukaan tulossa ennätyksellinen yli 110 miljoonaa kiloa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: Mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957. Radio 957.

on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio

on vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
5: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
4: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
3: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
4: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
5: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi alivaltiosihteeri. Yksi Tampere Filharmonia. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Minä olen Juha Torvinen, Eppu Normaali-yhtyeestä.
8: Ja minä olen Aku Syrjä.
7: Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi siilinkari, yksi Timo Kahilainen ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio.

95.7. Rock ja pop klassikot Tampereella. It's my...

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa. I could stay awake just to hear.

On vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Yeah!

0: Radio 957.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
2: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa. I'll pretend.

on vain yksi Popeda, yksi Metson pääkirjasto ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää. Minä olen Antto Näikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Sä.

0: Radio 957.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää. Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: minä olen Juha Torvinen, Eppu Normaali -yhtyeestä.
1: Ja minä olen Aku Syrjä.
0: Ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.